0: Vrijeme je danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. Novo točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33.000 tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja, dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimonaci, a uredio Igor Okičić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje je da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je tu. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.

Dobro jutro, dragi slušatelji. Evo nas, subota je 8. kolovoza 2026. Subotni jutarnji program na 101, 102 i 104,5 MHz. Evo ruke Splite, za tonskim pultom Mario Ilinčić i vaš DJ Wolfman, pa krenimo lagano.

Da, da, rašpavi glas John Fogertija i Creedence Clearwater Revivalsa. Puno malo instrumenta izazovu kao složen aranžman na I Put a Spell on You, pa stvarno uzbuđenje dovedu do vrhunaca. Ok, poslušali smo i Stijene u njihovoj prvom nastupu, Sve je neobično ako te volim, s kojom su nastupili, kako sjećam, na Zagreb Festu, pa onda Dejan Dvornik je pjevao da je svijet više nije isti, a mi smo isti kao prije, i tako, ono, malo šetamo od nekih klasika, evergreenova ili padovih modernih produkcija, tako ćemo i nastaviti. Ajmo mi poslušati Arsena Dedića i Kuću pored mora.

0: Jutarnji program Radio Splita.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vuco i Klapa Iskon. Vidimo se.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200 tisuća branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200 tisuća branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rast će mirovine, poručuje Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,5 eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34 tisuće korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95 tisuća hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
6: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
8: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju u veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
6: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
10: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati, i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
6: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnoga prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
11: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi euro super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Drugi ekološki vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
12: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
13: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
12: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rayet Krimli na platformi X.
13: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
12: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Štampalija.
14: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
15: Ako nešto može znači, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
14: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Miljenko Glasović.
16: Je ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
14: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
17: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno

0: učil povijest zbog jake kiše i pljuska 17 alkara Kopljanika, nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon tri pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao:
1: kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, tri pripete u noći i bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao alku po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš prema njove, ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga drži i čekaj dok ne uleti nešto i to je to. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripete i ovako. Baš je mrak bio ono, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono, moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
0: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku splitske specijalne policije, to je peti trofej jer je do sada već osvojio dvije bare, jednu čoju, a prije dvije godine bio je i slavodobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane alkarica. On i njegov alkar momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
3: Poslije podne će se održati 29. maraton lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
4: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone:
6: želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
7: For me, as a coach,
5: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18:30, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21 sat. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević:
8: očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
9: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
5: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
10: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili i za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
5: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentácie Tomislav Mijatovič objavio je popis igrača za utakmice s Latviom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikácia za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. Tri dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
7: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane naoblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab, na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačno je prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka, lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhač je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.

0: Rocco Mentira, DJ Wolfman.
1: Znači, kako smo rekli, subota, 8. kolovoza, subota ovih bilo ono, pirevi i taj događaj se većinom subotu, ja sam isto subotom, ti Mario isto, ali subota. A danas to više nije tako, je, subota je glavna, ali i drugim danima se rade svatovi i priredi. Pa evo, čuli smo kako Marko Škugor je, njegova je univerzalna poruka, danas je dan, ne govori on je li subota ili je četvrtak ili je utorak, a mi ćemo sad prebaciti, vidim, dobar mi je feedback na emitiranje pjesme Lijepe žene prolaze kroz grad od prije dnevne kronike, a sad idemo poslušati pjesmu isto o ljubavi, kaže Got to get into my life, to je od Beatlesa, ovo je obrada Earth, Wind and Fire i nije namijenjena ta ljubav, ne govori o ljubavi prema osobi, nego kako autor tvrdi, neko ima odu čokoladi, neko odu ovom, a on je napisao ovo da želi sa njom biti svaki dan. Got to get you into my life.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Oca Manje Kvarat, vrijeme je za ići do Državnog hidrometeorološkog zavoda da provjerim. Meni na mobitelu pokazuje da je vani 32 stupnja, a Oca Manje Kvarat, je li to moguće? Idemo mi vidjeti šta će nam reći dežurni Slavko Radilović. Slavko, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
0: Je li ovo istina što mi pokazuje aplikacija?
1: Pa je, ali to je zato što aplikacija hvata sad 2-3 različite lokacije, temperature, pa najbližu, ali ono što je službeno na Marijanu, što nam daju naše automatske postaje, jeste da je 29, ali Kaštela već imaju 30 aerodroma.
0: Da.
1: Tako da, a ono što možemo, ono što možemo reći jest da je vedro vrijeme svugdje na području Dalmacije, tlak zraka u Splitu je nekakve srednje vrijednosti 1013 hektopaskala jer se nad nama proteže jedan anticiklonalni greben sa sjeverozapad Europe. Što se tiče vjetra, ipak ima nešto slabe do umjerena na sjeveru Dalmacije, mjestimice i pojačane bure. More mirno prema otvorenom malo valovitom. Temperature zraka za Dalmaciju 7 sati, kao što smo rekli, Knin 25, Ploče 27, Božava, Hvar, Prevlaka, Šibenik i Zemunik 28, Čilipi, Lastovo, Velerati, Split 29, te Dubrovnik i Kaštela 30 stupnjeva. U nastavku dana ipak nešto malo nestabilnije, poslije podne, shodno tome mjestimice moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni ponegdje na obali, dok će puhati umjeren do pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 37-38 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora danas oko 27, poslije podne mjestimice i 28 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz prolaznu umjerenu na oblaku, za obalju mala mogućnost i dalje postoji za kišu, dok će puhati slaba do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnju. Početkom idućeg tjedna ipak daljnja stabilizacija vremena, uglavnom bez oborina, te ujutro i navečer u slabu do umjerenu buru, a na moru preko dana sjeverozapadni vjetar. Znači, eto, danas poslije podne nešto malo nestabilnije, kad bi u zaobalju ponegdje mogla pasti nešto malo veća količina kiše. Na obali također ne možemo isključiti, ali onda od sutra ponovno ono klasično vrijeme, vruće sparno.
0: Vruće sparno, more isto, jel, 27, vruće
1: tako je
0: sparno.
1: Onda nema osvježenja u moru, jel?
0: Okej, pa onda eto, ja vas pozdravljam i mi nastavljamo uz vruću čokoladu, to jest hot chocolate.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Adio.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo zdravlje ljudi u tome kraju, počeće u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevni posao. Iz udruge Gospiće naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na odvoz otpada, ali nitko nije reagirao. Vjeko Bušić.
2: Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
0: Reagirali su iz oporbe MOST-ov Zvonimir Troskot i Dušica Radojčić iz Možemo.
3: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati, i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
4: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
0: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi, kako govorila je o tome sinoć na HRT-u potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac?
5: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Od utorka bi benzin mogao neznatno pojeftiniti, dok se za eurodizel i plavi dizel očekuje poskupljenje. Prema neslužbim izračunima, benzin bi bio jeftiniji 2, a obje vrste dizela skuplji 3 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o kretanju na burzama i mogućoj intervenciji vlade. Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru, od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna.
6: Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, cijeli protokol i ušlo smo u pripete. Bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao algu po noći. Što se tiče temperature, je bila ugodna, ali kiša, malo je staza, bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe. I tri pripete, prvo smo išli ja i Hrgović i Mandac, ostali smo ja i Mandac, pruža je otpor dobar i na kraju sam pobjedio i to je tu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 8 sati, Knin 26, Imotski 27, Palagruža 28, Ploče i Zadar 29, Lastovo, Makarska 30, Komiža i Split 31. Detaljnije o vremenu Slavko Radilović.
7: U nastavku dana ipak nešto malo nestabilnije, poslije podne shodno tome mjestimice moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni ponegdje na obali, dok će puhati umjeren do pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 37-38 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora danas oko 27, poslije podne mjestimice i 28 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 20% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Na pravom valu, Radio Split. Na pravom valu, Radio Split. Na na na na na na.

Ha, draga djeco, danas u dječjem kutku, a čuli smo, na, vama to najmanje smeta, kad si dijete ne smeta ti ništa, pogotovo liti, ali roditeljima smeta, znači vruće je vanka, vruće je more, ono, svi bi se tili zabiti pod klimu, a dica hoće vanka, hoće na more. Zato ću ja pokušat malo tu uzavrelu atmosferu spustit i ohladit sa jednom zimskom pjesmom, dječjom, možda i najpoznatijom hrvatskom dječjom pjesmom, a zove se Zeko i Potočić, a napisao je Branko Mihaljević. Branko Mihaljević je tata od Marija Mihaljevića, koji je recimo napisao Đuli od Daniela. A Branko Mihaljević je dida od Branimira Mihaljevića, koji je uvaženi hrvatski prvenstveno producent, prije radio, ne znam, Zlatka Pejakovića, a zadnjih par godina je glazbeni producent Marku Perkoviću Thompsonu. Zato vidimo da gen ostaje u toj porodici, glazbeni gen se nasljeđuje, i zato poslušajmo Zeko i Potočić, Zenka Vučkovića.

0: kúa. Vierovali ili ne?
1: Baua kúa.
2: Vierovali ili ne? Cenzúre nije bilo u popularnoj glazbi na ovim prostorima do albuma Buldožera koji se zvao Pljuni istini u oči, a izišao je negdje kad je bilo dugme prvi album, jer to 74. 75. bi prije rekao. Znači 1975. Čudni su puti božanski, znači nisu ih, odbili su i normalno ovi, vamo reći oficijelni, tada Jugoton, Helidon, i onda ih jedan mali zagrebački poduzetnik uzeo u svoje ruke, a on se zove Drago Diklić, koji je imao privatnu diskografsku kuću. Onda je on potpisao pod ugovor sa jednom velikom diskografskom kućom, a omot je rađen u privatnoj tiskari u Mariboru, i tako je Buldožer album, koji je samo jednom tiskan i brzo rasprodan, je bio fantastičan, ugledao svjetlo dana, a nakon toga je poprilična cenzura pratila ne samo taj album, nego cijeli njihov daljnji životni put Buldožera. A mi idemo poslušati A1 sa rečenog albuma, a to je pjesma Život, to je Feferon. Pa vidimo zašto je to cenzurirano.

na dnevniku jedne ljubavi treba uvijek stalno ponavljati, znači sve pjesme napisao Karlo Metikoš, glazbu, stihove Ivica Krajač, otpjevala naravno Josipa Lisac, a oni koji su sudjelovali, taj popis je stvarno fantastičan, znači Brane Lamberčivković je glavni aranžer i klaviaturist, ali cijela njegova grupa Time je sudjelovala, znači bubanj Ratko Divjak, bas gitara Mario Mavrin, Tihomir Popasanović na Famondor guljama, kao ponavljam Brane Lamberčivković na pijanima, flautama, gitare Vedran Petar Božić, Dado Topić samo na jednoj pjesmi dobio za improvizaciju, back vokali Zdenka Kovačiće, Ksenija Erker, znači sama krema, ima ih još, ali idemo mi poslušati meni osobno najdražu s tog albuma, to je Vjerujem ti sve.

klasike hrvatske književnosti čitam, ako nije ušlo iz prve, Dragutin Tadijanović, Dječak u sjeni vrbe. Nad livadama šume ljetni vjetrovi i pokošenog sjena nose miris topao. Potok teče bistar, lagano u žuborenju. Vrba spušta mekane grane na ledinu. U sjenci vrbe stoji dječak i pjeva

Dogodilo se to jednoga dana u mjesecu, tamo neke teške godine. Ostao si sam, napušten brod.

0: emisija za selo i poljoprivredu.
1: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
2: Stipe, Stipe.
3: Što ima novo o Hajduku?
2: Stipe, Stipe.
4: Da, šta ima novo? Hajduk na gostovanju kod Žalgirica 5-2 dobija. I još je ima i penal propušten i malo me poništilo ono za malo me ovome Šotičeku odličan gol. Za ono, a za Bokunić prsta od kopačke, nema veze. Uglavnom, veseli se narod, puk hajdučki cijeli, a najviše se vesele insajderi, jer kažu strpljenja, vidiš da se slaže priča. Uglavnom, sutra ćemo vidjeti na Poljudu u 21 sat se igra protiv Istre, a već sljedećeg četvrtka je uzvratni protiv Žalgirisa, a insajderi su napaljeni. Mladi Župić, mladi Lovrić je opet vrlo, vrlo aktivan. Zatim SM Stipe, normalno, profesor Čikeš, Pero Torcida, Šera i Škvera, Pula Peristilski, Bare Lanternista i Iko Cro, Dozdrce, Dozdrce u njedrima Nesto, Marin Čagalj, Šljiva Buzdovašić, Ante, Car Goreta, Gogi Vodoprivreda, a ponekad čak i Tomić Četvrtaš. I svi poručuju, nema predaje, nema popuštanja. Kako je predaje, kako popuštanja? I ovi se, ovi mali šta je uša, isto šutalo na, nu, na desno krilo, isto se vidi potencijal, vamo Šotiček. To sad već ima naznaka ozbiljne jedne ekipe koja zna šta radi, ali eto, vidit ćemo u sljedećim danima, sljedećim utakmicama, kako će to sve skupa izgledati. Pa eto, hajmo mi vidjeti šta kažu, šta poručuju ljudi iz inozemstva, a nakon toga bila boja, jel tako?
5: Kalimera Split, Melene Dionisi Krenuli, ime Elinas Kemenos Tinatina. Hajduk živi vječno!

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i više su od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuz. Od utorka

0: Da bi benzin mogao neznatno pojeftiniti, dok se za eurodizel i plavi dizel očekuje poskupljenje. Prema neslužbenim izračunima, benzin bi bio jeftiniji 2, a obje vrste dizela skuplje 3 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o kretanju na burzama i mogućoj intervenciji vlade. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac.
1: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: Zbog ekstremne suše na istoku Hrvatske presušili su brojni bunari, a Dunav kod Batine pao je na povijesni minimum od minus 140 cm. Potpuno je presušila i Karašica, dok je Drava kod Osijeka oko 3 metra niža nego prijašnjih godina. Opskrba kućanstava nije ugrožena, ali mještani nemaju dovoljno vode za zalijevanje vrtova. Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru od naplate Lučko do Bosiljeva, vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci još nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog suknja.
2: Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, cijeli protokol i ušlo smo u pripete. Bilo je dobro, super. Pa ako još nikad nisam gađao algu po noći. Što se tiče temperature, bila je ugodna, ali kiša, malo je staza, bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe. I tri pripete, prvo smo išli ja i Hrgović i Mandac, ostali smo ja i Mandac, pruža je otpor dobar i na kraju sam pobjedio i to je tu.
3: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Knin 28, Makarska 30, Lastovo, Šibenik, Zadar 31, Komiža 32 i Split najtopliji 33. Detaljnije o vremenu Slavko Radilović.
4: U nastavku dana ipak nešto malo nestabilnije, poslije podne shodno tome mjestimice moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni ponegdje na obali, dok će puhati umjeren do pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 37-38 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora danas oko 27, poslije podne mjestimice i 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se!
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od 5. 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Pratim ova koncertna događanja razno razne, a sad ono vrhunac je sezone, svugdje svira, svugdje je veselje i neka se narod veseli, ali isto mi upalo u oči koncert jako dragog naziva Tople ruševine ljeta, ponovo, ovaj, kuća pored mora, pa Arsenove Tople ruševine ljeta. A naravno, opet govorimo o tvrđavama šibenskim, a ovaj put je u pitanju koncert koji će 25. kolovoza se održati u tvrđavi Barone. Miroslav Tadić na gitari i Tina Vukov, ali i ovi ostali su, normalno, repertoar je Arsen Gabi Matija, a i ostali muzičari su Hrvatski vrh, znači Branimir Gazik, Ivo Popeskić, Marko Ramljak i Nino Krznar. Ko voli tako neku kvalitetnu interpretaciju, evo, koncerta za njih. A ja ću još preporučiti nešto ranije. 13.8. u ljetnom kinu Makarska nastupa ova dubrovačka grupa Silente, koji stvarno, ovo je njihova sezona rastura svugdje po svim pozornicama, publika je malo, ono, možda više mi ne treba toliko medijska prisutnost koliko su etablirani i imaju svoju sljedbu, znači 13.8. u ljetnom kinu Makarska Silente, a vi naravno imate mogućnost svak odabrat sebi ono što vam paše. Ostalo ima na svaka ima svoj faktor, jel, zaštitni faktor. Ja sam jednom smo u Sarajevu noćili i došli smo kasno, upalili televizor, lokalna televizija i velik prenos nekog otvaranja, velike diskoteke na otvoreno, ono, 5000 ljudi, čini mi se negdje u Doboju, i ova novinarka intervjuira plesačicu Spomenku, i Spomenka je svu mudrost rekla. Pita ona, ti tu plešeš, igraš, jel? Igram. Pa dokle ćeš da igraš? Igraću dok sam mlada i lepa. A posle? Posle ću da se udam.

0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica €1,99 i miješani ćevapčići €1,99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

Zdenka Kovačiček, žena za sva vremena. Prije toga Marijan Župić Vukas sa Ekspresom, ti si žena za sva vremena, pa onda žene i muškarci. Uglavnom, nije ostalo neprimjećeno da je cilj ovaj prošli blok bilo govora o ženama i neka je na ženi, jel, šta ono, tri, četiri, svi kantuni kuće, jel, ili jedan ipak, a nema veze, bitna je ta, kako bi rekao, nešto sam se spetlja, nema veze, idem vratit se par dana unazad na dan pobjede domovinskoj zahvalnosti hrvatskih branitelja, spustio sam se do Rive, bio je koncert Prljavog kazališta i bio odličan, bila je dobra produkcija, bilo, čulo se sa svih strana, bilo je puno ljudi, bilo je puno turista koji nisu mogli osporiti kvalitetu prezentiranog programa, mada oni i ne znaju baš o čemu se tu, ne razumiju čemu se toliko pjeva, ali vide da je neka kvaliteta i da cijela Riva pjeva. Bilo je baš super i tim povodom ja ću isto danas pustiti Prljavog kazališta, ma kog me Boga za tebe pitaju.

0: Radio Split.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i više su od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuz. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s tim nositi, kako govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1%

0: 1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju.
1: Zbog ekstremne suše na istoku Hrvatske presušili su brojni bunari, a Dunav kod Batine pao je na povijesni minimum od -140 cm. Potpuno je presušila i Karašica, dok je Drava kod Osijeka oko 3 metra niža nego prijašnjih godina. Opskrba kućanstava nije ugrožena, ali mještani nemaju dovoljno vode za zalijevanje vrtova. Drugi je kolovoški vikend, pojačan je promet na cestama prema moru od naplate Lučko do Bosiljeva, vozi se u povremenim kolonama, uz kraće zastoje javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci za sada nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog suknja.
2: Nisu još u jamsi ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripetaju ovako. Baš je mrak bio ono, treća bara, imam jednu čoju, jednu alku i idemo dalje po čoju i alku. Borba je do kraja. Tako mi kolege već ostale govorili da sam sad opasan. Pa opušten sam ono, nisam baš opušten sam, ali sam malo temperamentan.
1: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović i predsjednik udruge lađara Neretva Luka Oršulić.
3: Na velika tradicija maratona je 29 godina za redom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
4: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može i iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
5: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka izmjerena u 10 sati, Knin 30, Zadar 31, Makarska 32, Komiža 33, a Ploče, Šibenik i Split 34. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 8 sati iznosila je 27,8 stupnjeva. Detaljnije o vremenu Slavko Radilović.
6: U nastavku dana ipak nešto malo nestabilnije, poslije podne shodno tome mjestimice moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni ponegdje na obali, dok će puhati umjeren do pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 37-38 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora danas oko 27, poslije podne mjestimice i 28 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: πίσω τσιουμπίστερα. Εμίσια ότο τσιμα η πριοβαλιο.
1: Poštovani slušatelji, zdravi i veseli bili. Današnja emisija Tisuću bisera posvećena onome što Dalmacija najviše ima, a to je kamen. A kad razgovaramo o kamenu, onda centar svih zbivanja, barem što se kamena tiče, u Dalmaciji šire su Učišća na Braču. Josip Radić je samouki umjetnik i klesar koji će biti naš gost sljedećih pola sata. Na početku našeg druženja, zdravi i veseli bili iz splitskog studija.
2: Tisuću bisera hrvatskog mora u programu Hrvatskog radija.
1: Kao što smo i najavili, poštovani slušatelji, naš gost je samouki umjetnik i klesar Josip Radić. A kad govorimo o kamenu, naravno da je iz Pučišća na otoku Braču. Josipe, zdravi, veseli bili i dobrodošli u program Hrvatskog radija.
3: Hvala na dobrodošlici. Pozdravljam sve slušatelje Radio Splita i Hrvatskog radija prvog programa i zdravi i veseli bili.
1: Evo, kad bi neko pitao Josipe da se ukratko predstavite, što biste kazali?
3: Pa eto, sami ste rekli da se javljamo iz centra svijeta što se tiče kamena i kamenarstva. Interesantna stvar je da ja nikad nisam donedavno volio kamen i da sam čak iz svog mjesta, iz svojih najljepših Pučića na svijetu otišao da ne bi radio u kamenu, ali me eto, kako nijedna stvar u životu nije slučajna, tako ni to, vratio sam se kamenu, bolest me vratila kamenu.
1: Koliko godina ima od toga da ste se posvetili definitivno kamenu?
3: Pa ja sam, znači, otišao iz Pučišća, završio sam vojne škole, vojnu srednju školu, akademiju. 91. sam se uključio u Domovinski rat kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice. Bio sam najprije zamjenik zapovjednika broda, poslije zapovjednik broda. Međutim, krajem 96. u stvari tijekom cijelog rata ja sam imao tegobe neke sa probavom. 97. u prvom mjesecu sam potpisao čak ugovor, bio sam između prva tri časnika Hrvatske vojske koji su trebali poći po nekim, na neki tečaj, da poslije su to troje su bili po vojnim atašeima vani. Ja sam potpisao ugovor u prvom mjesecu 97. u veljači sam završio u bolnicu i onda je kompletna moja vojna karijera išla u drugom, završena, išla u drugom pravcu. Meni su dijagnosticirali Crohnovu bolest, bio sam jako mršav, imao sam tešku operaciju 98. godine, trećinu crijeva su mi izvukli vani, nisu mi baš davali neke lijepe prognoze. Međutim, kad sam došao doma, onda da sam možda bio u Slavoniji, igrao bi se drvetom ili nečim drugim, keramikom, ali onako mlad, morao sam nešto početi, ja sam se počeo igrati kamenčićima.
1: I puno kamenčića koristite, zašto? Dakle, za one koji ne znaju tko je naš Josip Radić gosta, to je samouki umjetnik i klesar koji je napravio makete Zagrebačke katedrale i Bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Dakle, prvi veliki projekt je vatikanski.
3: Prvi veliki projekt je bio Sveti Duje. Sveti Duje.
1: Ovi su malo poznatiji bili.
3: On je bio kao neki test da idemo raditi nešto komplicirano. I onda sam ja vidio da se može tu mnogo toga napraviti. Pa sam počeo gnjaviti mog mještanina, velikog hrvatskog biskupa Nikolu Eterovića, koji je bio onda u Rimu. Ja sam njemu rekao da imam želju raditi Vatikansku baziliku Svetoga Petra. On je dolazio iz Rima pa bi mi donosio knjige sa posvetom, pisanom, što su meni vrlo vrijedni dokumenti. Međutim, meni to nije puno značilo. Ja to dan danas čuvam kao vrlo vrijedne dokumente, ali ja sam njemu rekao da meni trebaju nacrti. On je rekao, kaže, dođi ti u Rim pa ćemo vidjeti šta možemo napraviti po tom pitanju. I 2012. je bilo veliko hrvatsko hodočašće, godina vjere, papa je bio Benedikt 16. i ja sam išao u Rim i čuo sam se s njim i kaže, kad prođe misa na Trgu Svetog Petra, onda mi se javi tu i tu, pričekao on mene na samom dolasku sa svojim tajnikom i eto mene 10 minuta nakon što smo se rastali, ja već kucam na vrata njegove tamo nuncijature, u stvari on je bio generalni tajnik sinode biskupa cijeloga svijeta. Vrlo velika, visoka dužnost u Vatikanu. I kaže meni monsignor, kaže, a nisi ostao na misi? Ja govorim, na misu mogu ja poći uvijek, ja sam papu vidio i eto mene da mi idemo po onome o čemu, čemu smo došli. I onda je on nasmijao se, kaže, ajde super, malo smo popričali i onda smo otišli po Vatikanu, već njegov tajnik nas je vozio, obišli smo mnoga mjesta gdje ne može baš svako ići i on je već bio dogovorio sastanak u Vatikanske arhive da se meni nabave, znači nacrti Vatikanske bazilike Svetoga Petra. Tamo ljudi nisu baš vjerovali kad smo mi sjeli za stol, oni su mene gledali baš onako kao vidi ovoga, šta ovaj hoće. I on je rekao da neka mi daju, kopiraju nacrte pa da ćemo vidjeti da li je to moguće ili ne. Oni su smatrali da je nemoguće jer oni u Vatikanu imaju gipsani model i imaju od drveta. Od drveta se upravo radio dok smo mi bili u Vatikanu 2012. To je, oni su radili kompletan Vatikan od šperploče, onda znači imali su to, ajmo reći,
4: pa stijenke, sidove,
3: onda su crtali sa, igrali se vatrom po tome, ono, nisu radili detalje ko što je kod mene to bilo na bazilici. I onda smo u momentu kad smo mi čekali te kopije nacrta, njemu je zazvonio mobitel, zvao ga je monsignor Jure Bogdan koji je onda bio rektor.
4: Vojni ordinari.
3: Onda je bio rektor Zavoda Svetog Jeronima.
4: U Rimu.
3: Da. U Rimu. I ovaj kaže, Nikola, hoćeš li s nama na ručak? Monsignor mu je odgovorio da ima jedan važan posao koji mora do kraja dovest, da će, neka ga ispriča kod kolega biskupa, da će se oni vidjeti sutra. Ja sam njemu rekao kad je on završio razgovor, zašto vi ne idete na ručak, ja ću sam čekat. Ne, kaže, skupa ćemo čekat do zadnjega papira i tako je bilo. I onda sam ja nosio pod ruku taj smotuje, to je puno papira, eto danas čuvam doma. To su znači kopije nacrta kompletne bazilike od svakog oltara unutra šta ima i znači svega izvana. I onda su me odveli čak i u Michelangelov atelje koji je zatvoren za javnost, koji ni on nikad nije posjetio. Kaže da je puno godina u Rimu, ali da oni meni nisu htjeli pokazati taj gipsani model koji su izuzeli iz muzeja jer se počeo raspadat, onda ne bi ni on tu došao. I tako da smo bili i u Michelangelovu ateljeu, on se nalazi kad se gleda sa Trga Svetog Petra u onoj desnoj manjoj kupoli u srednje, ogroman prostor, unutra se nalaze i dva eksponata od našeg poznatog kipara Duknovića i tako da eto, oni su meni htjeli pokazati kako izgleda taj gipsani model koji je u istom mjerilu kao i ja što sam radio od kamena.
4: Što ste vi imali namjeru tada?
3: Da, imao sam namjeru
4: dakle,
3: tada raditi.
4: Omjer?
3: Omjer je 1:200, znači 1 cm kao 2 metra u stvarnosti, što je vrlo zahtjevno jer građevina je sama po sebi 180 metara dugačka, 140 široka i 138 metara je visoka. To je izvest u tom mjerilu sa onakim detaljima je jako komplicirano, ali hvala Bogu uspio sam. Ja sam došao doma, znači nakon toga Rima, i nije to baš bilo lako krenut u taj posao. Ja sam proučavao te papire, pa hoću, neću, onda supruga, ajde, jesi rekao da ćeš krenut, kreni. I onda smo krenuli na uočnicu Stepinčeva 2014. godine. Ja sam mislio čak na Stepinčeva, ali pošto su mnogi od onih koji su bili, nas je bilo na tom blagoslovu kamena temeljca, 20-tak doma, bili su 3 svećenika i oni su imali obaveze na Stepinčevo, tako da smo prebacili dan prije. I ta gradnja je trajala punih 5 godina i 2,5 mjeseca. Bazilika je predstavljena javnosti na uskrsni ponedjeljak 22. travnja 2019. godine kad mi je sin u Toniju bio rođendan. Onda kaže da nikad nije imao veći rođendan, bilo nas je 60-tak na ručku. Svečanost je bila u župnom dvoru koji je baš završen pred taj događaj da bi se bazilika predstavila. Nakon 5 godina i 3 mjeseca predstavljena je javnosti, dan prije predstavljanja zalijepljena su 3 zlatna križa na 2 manje kupole i na veliku kupolu. Ti križevi su napravljeni od zavjetnog zlata Pučiške župe Ja sam sa župnikom Dom Pavlom, gospod Netićen, koji je tada bio župnik u Pučišćima, ja govorim, prije nego sam to došao do te faze da se rade križevi, ja govorim, šta ćemo sa križevima, imate li neki savjet? On meni kaže, kaže Josipe, Joško, kaže, dajte mi nacrta, ja ću u Zagrebu napraviti od zavjetnog zlata po mjeri, po nacrtima te križeve. Tako su se i križevi napravili i onda, znači, dan prije predstavljanja javnosti kod mene na teraci je došao nadbiskup Peterović, Dom Pavao gospod Netić. Ja sam već prije njima rekao da ćemo nas troje zalijepiti svak po jedan križ i onaj, znači, na veliku kupolu zalijepio monsignor Eterović, a nas dvoje smo zalijepili ove na manje kupole. I tada sam ga prvi put pitao u cijelom ovom procesu planiranja, gradnje, jeste li vi vjerovali da ću ja to uspjeti? On je samo rekao jesam.
4: I to je lijepo za završiti ovaj naš prvi dio razgovora o još nekim tehničkim detaljima, o težini, o komadićima kamena koji su ugrađeni u Baziliku Svetog Petra, ovu našu mračku, ne onu Vatikanu, manju 200 puta, nakon jednog glazbenog broja.

0: tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Mi smo i dalje u emisiji Tisuću bisera. Naš gost je samouki umjetnik i klesar Josip Radić iz Pučišća na Braču, koji je izgradio Splitsku katedralu, Zagrebačku katedralu i Baziliku Svetog Petra u Vatikanu. Razgovarali smo o izgradnji Bazilike Svetog Petra, koja je nam je napravljena u omjeru 1:200. E sad, ključno pitanje, završili smo s križevima. Koliko ona precizna, koliko je teška, koliko je komadić kamera?
2: Pa, Bazilika je teška 200 kila, malo manje od 200 kila. Jedino što sam uspio izbrojat, to je lanterna na kupoli bazilike, koja ima 190 komadića kamena plus zlatni križ. To je onih 7 cm na vrhu. A mnogi ljudi kad dođu pa gledaju, pitaju koliko ima komadića, nisam brojao i niti znam. Radi se o tisućama komadića, s tim da kad sam počeo raditi katedralu Zagrebačku, onda je bilo odmah od početka brojanje. Uh-huh. U njoj čak ima 31.126 komadića kamena plus komad prave katedrale koji sam dobio kao darovnicu od monsignora Korena, koji je rektor Zagrebačke katedrale, i znači oko 2000 listića bakra su na toj Zagrebačkoj katedrali i 2 zlatna križa.
1: E sad ovako, da se vratimo još na baziliku, ona je veća nego što je Zagrebačka.
2: Da.
1: Dakle, ima više komadića kamena u svakom slučaju. Sigurno.
2: E pa nisam siguran.
1: A tu je negdje?
2: Nisam siguran.
1: Koliko je omjer Zagrebačke katedrale ste napravili?
2: Znači, Vatikanska bazilika je rađena u mjerilu 1:200. Zagrebačka katedrala je rađena u mjerilu 1:150, ali razlika je u stilovima gradnje. Zagrebačka katedrala je gotički i neogotički stil, previše detalja, previše čipke, radio sam igle od kamena. Igle, mislio sam da je nemoguće napraviti, treba pogledati kampanele, to su toliki sitni detalji da je to čudo. Zato je odmah i stavljena u staklo da ne bi niko niti puhnuo, a kamoli dirao.
1: Krhka je.
2: Jako je krhka, jako je osjetljiva, to je, kažem, to je prava čipka.
1: E sad ovako, pitanje za vas. Gdje je Sveti Duje, gdje je Bazilika Svetog Petra i gdje je Zagrebačka katedrala, vaše makete?
2: Znači, sve ove minijature nalaze se u crkvici Gospe na Botku u Pučišćima, u kojoj su postavljene kao izložbeni eksponati. Dolaze ljudi iz cijeloga svijeta to gledat. Mi smo popunili do sada 3 knjige dojmova, 4. je pri kraju. Unutra su upisani ljudi sa kritikama, dojmovima iz 144 države svijeta.
1: Jesu li se makle ikad s Brača?
2: Sa Brača je bazilika bila 2 puta. Prvi put je bila 2022. kad je bila izložba Hrvatska za svijet, znači predstavljala je ljude koji su zadužili hrvatsku povijest. Ta izložba je bila u Meštrovićevu paviljonu u Zagrebu, to je bilo u koroni. Bila je 3 mjeseca gore, znači među tim autorima svima koji su zadužili Hrvatsku sa tim svojim eksponatima, izumima i umjetničkim djelima, ja sam bio jedini živi autor.
1: Ponosan.
2: Vrlo ponosan i mogu vam reći da mi nije bilo baš sve isto biti tu. Onda je baš kad se došao je bio neki specijalni stroj za prebacit nju na kat, jer je na katu bila izložba, i ja sam u jednom momentu čak napustio događaj jer nisam mogao gledat šta radi, jedno što sam se malo razvikao na njih da ne smiju dirat prstima ništa. Ona je i gore stavljena u staklo, na toj izložbi je bila prvi i nezaobilazni eksponat. Znači, svi ljudi koji su došli na izložbu, a od producenta sam dobio informaciju da je 70.000 ljudi prošlo tom izložbom, ispred nje na podu je stajao križ koji je pao sa vrha Zagrebačke katedrale u potresu.
1: Dakle, 2 simbola Hrvatske.
2: Da, sad. 2 simbola Hrvatske. I,
1: I drugi put.
2: I drugi put je bila na Hvaru, kad su je, znači, ovo je bila jubilarna godina kad je bilo, znači prije godinu dana, bila je jubilarna godina i 2025. I onda su je, su je htjeli na Hvaru, znači Don Toni Plenković je htio da je Hvarani mogu vidjeti. I onda je bila izložena mjesec dana u crkvi Svetoga Antuna Opata kod Koludrica na otoku Hvaru.
1: Dakle, kazali smo, jedina minijaturna katedrala Bazilike Svetog Petra, odnosno Bazilike, ne, katedrale Svetog Petra iz Vatikana, napravljena u kamenu, bila je iz drva, bila je iz gipsa, ali to ne može živjeti toliko dugo i kvalitetno kao kamen.
2: Ma, nije predstavljena toliko kvalitetno koliko u kamenu. Mada je kamen najosjetljiviji od ta tri materijala, zato što gips možete pisat po njemu, radit
1: i obnovit, kopat, ga.
2: I obnovit ga, kamen kad pukne gotovo i onda nema više popravka.
1: Da. Koliko je ona vjerna unutra?
2: Unutra je ona kao u stvarnosti. Svi su zidovi i stupovi rađeni po nacrtima, detalje ne, jer to bi, ne bi onda trajao rad 5 godina i 2-3 mjeseca, nego bi 15 godina trajalo, a onda je vrlo osjetljivo kad bi se to, znači, moglo ostaviti da se ona otvori. To je veliko, to je teško i onda bi se moglo oštetiti. Tako meni su govorili da i stavim rasvjetu unutra, ja nisam htio raditi kič. Ona se može dobro osvijetliti izvana, sasvim dovoljno. U njenom temelju su potpisana 24 čovjeka iz života crkve u Hrvatskoj. Znači, ljudi su dolazili kod mene doma i bili bi to vidjeli, pa bi se potpisali unutra, pa je napisana je čak i knjiga, u toj knjizi se može pročitati i neke anegdote koje su vezane uz tu baziliku. Najveći po rangu, koji po nekoj crkvenoj hijerarhiji najviši, je bio kardinal Bozanić, koji je 2016. godine bio u Pučišćima na znači svečanosti 450 godišnjice Pučiške župe. Na Zagrebačku katedralu ima preko 400 potpisa. Niti jedan se ne vidi ispod krova, unutra. Isto su, znači, i crkveni velikodostojnici, svećenici, časne ljudi koji su, dok sam ja radio, onda bi bili došli tu da prošli pored moje radione, koja ima 5,5 kvadrata.
1: Cijelih
2: 5,5 kvadrata. I onda bi se potpisali i poslikali da imaju sebi za uspomenu. Nakon toga svih tih potpisa je došao bakar, kamen, tako da se to ništa ne vidi.
0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju na valu Hrvatskog radija. Jutros iz splitskog studija.
1: Ne znam kako vama, poštovani slušatelji, ali meni je vrijeme proletjelo s našim gostom, umjetnikom i klesarom Josipom Radićem, koji je napravio minijature Zagrebačke, Splitske katedrale, Bazilike Svetog Petra u Vatikanu, i to iz kamena. To su jedine kamene replike koje možete pronaći u takvim ovjerima i preciznošću. Gospodine Radić, imamo još jednu minutu za nekoliko brzinskih pitanja i odgovora. Ja znam da vi ne mirujete. Šta je sljedeće?
2: Pa trebam prvo malo odmora nakon ovoga svega. To su sve veliki zahtjevni projekti, 5 godina jedna, 5 godina druga. U planu mi je, dobio sam neki dan posredstvom Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića nacrte Đakovačke katedrale. Želja čuvara Kristova groba, vitezova Kristova groba, je da napravim baziliku Svetoga groba, bez nacrta ne mogu. Znači, treba mi mali odmor, pa ću se onda odlučiti šta ću prije od toga, ako Bog da, i jedno i drugo.
1: Kako vam je zdravlje?
2: Zdravlje je, hvala Bogu, dobro, nakon svega što sam prošao. Ne žalim se, neka ovako ostane, bit će sve dobro.
1: Obitelj vam mora biti podrška. Mislim, bez obitelji ovo ne možete raditi.
2: Obitelj je najveća podrška. Pazite, u jednoj maloj prostoriji u kući s ovolikom prašinom radi, treba to istrpiti. Istrpila je supruga, istrpila su djeca, svi pomažu, svi znaju što radim i svi su uvijek na ruci.
1: Tko je blizu kamena od djece?
2: Svo četvoro znaju. Katica je puno pomagala što se tiče projektiranja i ovoga. Znači,
1: Ona je arhitektica.
2: Toni je isto pomagao, samo Toni je već odsutan, on je na brodu. Časnik je na velikom brodu. Carmelo isto pomaže, on mi pomaže i sada u prezentaciji gostima i pomaže mi u izradi nekih stvari. I on studira medicinu i najmlađi je Lovre, on ima 11 godina, ali sve zna isto koji braća i sestre, tako da ja se ne bojim. Samo treba biti situacija kako što i kod mene, da se nisam razbolio, nikad ovo ne bi bilo, nikad ne bi radio u kamenu, a šta će s njima biti, kako će, imaju temelje, pa neka nastave, neka im Bog da zdravlje.
1: Uskoro nam je blagdan Svetog Lovre, Lovri čestita mu imendan.
2: Hvala.
1: Vama. Za kraj, Josipe, imate neku neostvarenu želju. Šta preporučite ovim našim ljudima koji ne znaju vrijednost kamena?
2: Pa preporučujem da treba znati ono što je ispred nas. Mnogi kod nas ljudi ne znaju, ne trebamo dozvoliti ovima što dolaze izvana da nam grade svašta, nego moramo čuvati svoju tradiciju, svoju baštinu moramo čuvati. Jer to je žalosno što se sve može vidjeti u zadnje vrijeme. Pučišća su jedno vrlo jako, vrlo lijepo mjesto. Dosta je toga očuvano, ali je već počelo malo se i to narušavati. Pa preporučio bih da čuvamo svi, da učimo djecu kako se čuva ono što je naše, kako se čuva domovina, kako se čuva sve što je izvorno naše i da ne puštamo da to postaje nešto izvanka, jer to nam ne treba.
1: Josip Radić iz Pučišća na Braču, umjetnik, klesar koji je napravio, kazao sam već nekoliko puta, Splitsku katedralu, Zagrebačku katedralu i Baziliku Svetog Petra u Vatikanu iz kamena kao minijature, makete. Bio je naš gost u proteklih skoro pola sata. Hvala vam lijepa na gostovanju i dolasku u naš studio. Poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija 1000 bisera iz splitskog studija. Zdravi i veseli bili.
0: Tisuću bisera hrvatskog Jadrana na valu Hrvatskog radija.
3: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja euro.

0: Otac Ibisa i njihov Sunshine Day, veliki hit iz onih vremena, a još uvijek drži vodu. U Splitu je 34 stupnja, vidjeli smo more 27-28, čak se spominje stupnjeva, i šta će čovjek nego guštat na plaži. Špica je sezone, brojni turisti su tu, a ima ih, kažu statistike, veliki broj iz Slovenije, naše susjedne prijateljske države, pa jedan od njih je i veliki navijač Maribora, ali i Hajduka. A mi nastavljamo dalje, poslušajmo Roka kako voli doć odi i idemo sa glazbom dalje.
1: Dobar dan, i meni je Rok Mlakar.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar!

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti, a najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkih središta. Na jedan se vozi u kolonama, dok se kod tunela Sveti Rok promet prema Splitu povremeno zaustavlja. A zbog nesreće na Sirobu i usporeno se vozi i prema Omišu. Hak upozorava i na ograničenja zbog vjetra u priobalju. U splitskoj trajektnoj luci za sada još nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Evo što još javljaju iz Hrvatskog autokluba.
2: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar Sveta Marija Magdalena još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica Lun. Ostali katamarani, svi trajekti brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Na Jadranu traje međunarodno zračno istraživanje brojnosti kitova, dupina i morskih kornjača. Istraživači su od 31. srpnja obavili 40 preleta kako bi utvrdili rasprostranjenost zaštićenih vrsta i stanje morskog ekosustava. Zahvaljujući istraživanjima koja se provode od 2010. Jadran je najbolje praćeno područje za ove vrste u cijelom Sredozemlju. Nosioc projekta je Plavi svijet iz Lošinja.

0: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna.
1: Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, cijeli protokol i ušlo smo u pripete. Bilo je dobro, super. Pa ako još nikad nisam gađao algu po noći. Što se tiče temperature, bila je ugodna, ali kiša, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe. I tri pripete, prvo smo išli ja i Hrgović i Mandac, ostali smo ja i Mandac, pruža je otpor dobar i na kraju sam pobjedio i to je tu.
0: A u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović i predsjednik udruge Lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Na velika, velika tradicija maratona je 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
3: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Palagruža 30, Zadar 31, Knin 32, Komiža 33, Makarska 34, Split 35, najtoplije Šibenik 36 stupnjeva. A temperatura mora u Splitu izmjerena u 8 sati iznosila je 27,8. Detaljnije o vremenu Slavko Radilović.
5: U nastavku dana ipak nešto malo nestabilnije, poslije podne shodno tome mjestimice moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni ponegdje na obali, dok će puhati umjeren do pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 37-38 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora danas oko 27, poslije podne mjestimice i 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

za nakupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: Zatočen.
1: Žan Jakopaš, njegov šomac Gun, pjesma Zatočen, odlično on to složio. A Heno Gori je u Zagrebu, tako se poslože karte u životu, a inače Splićanin, splitsko dite, ondje negdje Mitnička Barakovićeva, ali on ovdje prvenstveno piva o svojim opostira. Mogu podijeliti emociju zato što sam ovu, ne emociju, nego opis događaja, sam jednom slučajno baš u ta postira bio zarobljen 2-3 dana neplanirano duže, jer nisu vozili trajekti, digla se bura, bilo je neko postnovogodišnje vrijeme, tako da mi je sve jasno šta on govori i kad kaže zlatom si optočen. Otočen. Mada ja taj više zlatom si optočen, to meni jedna prijateljica Nina Mimica, Mimica kaže, sad ću dati savjet zlatom optočen. Najčešće neki ovako o vezi prehrane ili dijetalni neki naputak i tako to. Uglavnom, dosta ljudi uvijek se naseljavaju uz vode, od pamtivijeka, mora, oceane, rijeke, jezera, a tako ih i opjevavaju. Amo mi sad čut kako, recimo, slušali smo to s Zeko i Potočića, sad smo čut Dolly Parton i Kenny Rogersa, Island in the Stream, znači otok unutar potoka, Alanis Sprud riječni, pa onda Billy Joel, The River of Dreams, pa Styx, Boat on the River, pa Mario, ajde pusti ljudima tu lipu glazbu.

0: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vuco i Klapa Iskon. Vidimo se!
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani čevapčići euro i 99. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
0: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: DJ Wolfman subotom u emisiji Evo ruke Splite.

Stixy, Boat on the River, onako atipično za njih, oni su neki američki hard rock style, ono isto oni guitar hero, a ovdje vi čujemo šta je harmonika, mandolina, bas bubanj, kontrabas, taj neki, i čak je bilo neki okapanja i sudovanja da su možda ovo čopili od nekog Makedonca na proputovanju iz Grčke, ali nisam našao čvrsto uporište u internet bazama na tu temu. Uglavnom, eto i oni o rijeci, o rijekama, potocima i izvorima kojima lijepa naša vrvi, baš smo bogati vodama, a kažem, evo nedavno sam baš bio sa prijateljem Stjepkom do Vrelaune. Vrelaune, 250 metara na 248 metara okomito dolje izmjerenih, a onda tek ti ronioci su ustanovili da se tek onda još i dalje okomito nastavljaju neki tuneli, 8 tunela u kojima to kuva. I bili su iz hidrološkoga naši mjerili i to sve stoji, a Stjepko, inače bubnjar i violinista, bome su se strune na violini zategle jer je skočio u taj izvor, okupa se na 8 stupnjeva i to ono, dosta herojski, međutim onda smo vidjeli da i neka dva klinca od 5-6 godina se tu najnormalnije kupaju. E to je osvježenje, ali dobro, ima i topli rijeka kao što je Korana. Korana je ističe iz izvor je Plitvička jezera pa do Karlovca, ona sporo ono, teče, dosta je relativno plitka pa se ugrije, bude isto, bude zna biti i do 30 stupnjeva voda, da ne govorim Cetinak, pa onda Krka, pa u Krka u Zatonu mome kad se umore spoji, pa to je fantastično nešto, moga bi cijeli dan, ali amo ću vam i poslušati onu odrednicu, pjesmu odrednicu Bob Dylana, a to je Blowing in the Wind, koja nikad nije on rastumačio tu dvoznačnost poruke u refrenu, ali uglavnom postoje zbog nje protestni pjevač odmah u startu. Blowing in the Wind, Bob Dylan.

Shall We Release, kaže The Band, isto normalno Bob Dylan im je to podastrao, taj materijal, i nije im dosta sami što su bili odlični, nego su vodio, čuli smo u najavi, pozvali Ron Wooda i Ringa Stara za pojačanje. Govorimo o Last Waltz, odličnom filmu, albumu, ja mislim trostruki album bio Last Waltz, posljednji valcer, a onda se sjetiš odmah Lančana i ono, onih izjava tipa ptice umiru pjevajući, onda se pogotovo sjetim Rica našega u Hajduka, da je ovaj, pa je na kraju preminuo kad je ono najbolje odigra, i to velja tako u životu bude, ali ajmo mi bliži se emisija kraju, evo 11.44, pripremio sam još završni blok hrvatski popevki, i evo prvo na redu su mi Novi Fosili. Zamislite, nisam uopće gleda šta je, nego ono po sviđanju, i eto, nije pismo od Dujmića, nego od Marka Demikelisa, neka vali gingolaju svoje barke.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: 11.56 uz Olivera Tišina mora. Interesantno, glazbu napisao Oliver Dragović, stihove Fiamengo, aranžman Elvis Stanić, jazz, blues, ono što je Oliver volio. A mi smo stigli do kraja današnje emisije. Realizator tona je bio Mario Ilinčić, vijesti uredila i vodila Carmen Šore, a glazbu dobro uredio i vodio DJ Wolfman HŽV. I do slušanja.
1: Dobar ti dan, rodni Splite grade, ovdje DJ Wolfman.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Kod Bjelovara su se sudarila teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak s 20 putnika. Više osoba je ozlijeđeno, ali nema poginulih. Pruga između Svetog Ivana Žabna i Gradeca zatvorena je za promet, a prema neslužbenim informacijama teretni je vlak prošao kroz crveno svjetlo. Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti, a najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkim središtima. Na A1 se vozi u kolonama, dok se kroz tunel Sveti Rok promet prema Splitu povremeno zaustavlja. Kako je stanje u splitskoj trajektnoj luci, Jelena Ivulić iz Jadrolinije?
2: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar, tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Korčuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
1: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako, govorila je o tome jučer za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac.
3: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju.
1: Na Jadranu traje međunarodno zračno istraživanje brojnosti kitova, dupina i morskih kornjača koje koordinirao Institut Plavi svijet, Plavi svijet Visi, Hrvatski prirodoslovni

0: poslovni muzej. Od 31. srpnja obavljeno je 40 preleta radi praćenja zaštićenih vrsta i stanja morskog ekosustava. Jadran je danas najbolje praćeno područje za te vrste u Sredozemlju. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za baru pobjednike nakon triju pripetavanja Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna.
1: Nisu još u jamsini publika ova doživjela da se ovako po noći pripetaju ovako. Baš je mrak bio ono, treća bara, imam jednu čoju, jednu alku i idemo dalje po čoju i alku. Borba je do kraja. Tako mi kolege i ostale govorili da sam sad opasan. Pa opušten sam ono, nisam baš opušten sam, ali sam malo temperamentan.
0: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge Lađara Neretve Luka Oršulić.
2: Na velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
3: Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta naveče u Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 12 sati, Zadar 31, Knin 33, Komiža i Makarska 34, Lastovo 35, Split 36, Šibenik 37. Temperatura mora u Splitu izmjerena u 8 sati iznosila je 27,8. Detaljnije o vremenu Slavko Radilović.
5: U nastavku dana ipak nešto malo nestabilnije, poslije podne shodno tome mjestimice moguća kiša i pljuskovi, uglavnom u zaobalju, ali ne možemo isključiti ni ponegdje na obali, dok će puhati umjeren do pojačan sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, a maksimalne temperature zraka bi se danas trebale penjati tamo negdje do 37-38 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora danas oko 27, poslije podne mjestimice i 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.

0: drage slušateljice i poštovani slušatelji vašeg i našeg Radio Splita. Subotom tijekom ljeta odlučili smo darivati vas biserima iz naše bogate tonske arhive. Guštajte!
1: Radio Split.
2: Gošća je Elza Tudor Gančević, inspicijentica glazbene produkcije Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu. Ja sam ovo dobro izgovorio, ovo mi je trebao trening. Teška riječ za izgovorit. U Klajićevom riječniku, to je čovjek koji zapravo nabavlja stvari potrebne za predstavu, vrši nadzor, upravlja statistima, daje znak glumcima kad treba izaći na scenu i vodi sve poslove iza pozornice, a koliko je meni poznato, dobro sam rekao, inspicijentica u Hrvatskoj su gotovo u svim kazalištima sve žene.
3: Sve žene. I pozdravljam sve kolegice i želim im dobar početak sezone. Naša je jedina u Splitu je sad tek počinje. Ja?
2: Recite mi kako to kod vas počelo?
3: Kod mene je počelo to prije 35 godina. Eto, tako jedan mali jubilej. A inače i prije toga uvijek sam bila u kazalištu vezana i familijarno i dagom od malih nogu. Otac je bio, ja sam isto tako se bavila, čak sam išla u školu glazbenu i završila i tako, trebala sam biti nastavnica glazbenog odgoja ili profesorica na muzičkoj školi i to. Međutim, tako sam i počela. Međutim, ova je strana prevagnula, kako po tradiciji, valjda je.
2: Da, sad bi me zanimala, vjerujem i naše slušatelje, eto vi ono iz prve ruke, što se kaže, otkrijete što se to zbiva iza scene dok predstava igra, da, kad se ugase svjetla u gledalištu.
3: To vam je zapravo jedna čarolija. Zbiva se puno stvari koje gledatelji ili slušatelji ne vide. Priprema oko svih tih predstava, to je u stvari, mi svaki put rečemo da se dogodio ili porod. Vrlo je složeno pripremanje jedne predstave i naravno uvijek smo svi zadovoljni i sretni kad se to sretno završi, a uglavnom se završi sretno.
2: Vi ćete zabilježiti jedan mali jubilej idućeg Splitskog ljeta.
3: Splitskog ljeta, jer sam i počela nekako sa Splitskim ljetom.
2: Koje to godine bilo, možemo sad reći.
3: Ako je 35, onda će 67.
2: Eto, što se promijenilo od tih vremena do danas, meni se čini dosta što se Splitskog ljeta tiče, koliko se ja sjećam.
3: Promijenilo se dosta toga. Promijenili se ljudi, otišla jedna generacija učitelja naših i zapravo ljudi koji su stvorili to, tako da bi iskoristila ovu priliku, ovo se upravo naš ovaj susret se događa kad na godišnjicu nekih naših važnih ljudi koji su stvorili ovaj teatar, zapravo operu, koji su zaslužni. To je bio Silvije Bombardelli, Tomica Kuliš i moj otac. Eto, slučajno je godišnjica njihove smrti i ja bi se ovom prilikom zahvalila njima za sve što su napravili za Split i za teatar i za buduće generacije. Za ovaj posao koji ja vodim, koji vršim. Ja.
2: Da, kada zaboravimo na neke ljude koji su pokazali put kojim bi valjalo krenuti.
3: A ti su ljudi, na primjer, bili zaboravljeni, uostalom Silvije Bombardelli je stvorio to Splitsko ljeto. Ja. A i teatar, i operu, i filharmoniju.
2: Vi ste zapravo na Splitskom ljetu počeli.
3: Ja sam počela na Splitskom ljetu, ali sam ubrzo, mislim, ostala u kući, jel? Normalno, na sezoni i tako. Počela sam baš sa Bombardelijom Adam i Eva, to mi je bila kao prva opera na Splitskom ljetu. Onda to vam, kad uđete u taj, u to kolo, onda sve vas više više mami taj posao, jel? To ne možete naučiti. To ne možete naučiti, jel?

0: Bio je to veliki Pavarotti.
1: Pavarotti i...
0: Turandot.
1: Vincero.
0: I Vincero.
1: E...
0: Imate neke uspomene, ne na Pavarotti, nego
1: na Split.
0: Na Turandot.
1: I na Turandot.
0: Da.
1: Imam uspomene, jer sam još kao dijete pjevala u dječjem zboru i nastupala u toj predstavi koja je bila senzacionalno izvedena u galeriji Meštrović negdje 54. 55. godina sa našim umjetnicima. To vam je bio Atilio Planinšek kao Kalaf, a nastupala je jedna naša američka velika pjevačica Lučila Udović i nezaboravna Alma Peranić kao Liju. I normalno naši Duško Kukovec, Timur i tako. I to su sjećanje iz djetinjstva, kako sam ja počela u teatru u dječjem zboru, pa onda u Carmen smo pjevali, u Toski i tako. Pomalo smo se, uglavnom bili su tu i djeca i moji prijatelji od naših, od kolega isto starijih, sinovi, od, bio je Vasja Kovačić, bio je Tonko Simonelli, danas pokojni, ja. I tako smo van. Mi sa veseljem, teatar je inače jedna velika familija.
0: Da, vi to možda i najbolje možete reći, vi poznajete zapravo sve te ljude.
1: Sve te ljude.
0: Poznate ih i na sceni i van scene.
1: I velika imena, i onda je, to su bili događaji zapravo, vraćanje kući poslije predstave Turandot, nije bilo prijevoznih sredstava kao danas i tako. Obišli pješke iz galerije, probe su trajale cijele noći do 2-3 sata, bila je cijela mornarica, cijeli vodovi vojske su bili iz Lore kao statisti. I onda Kuljić je to režirao tamo na onom stubištu galerije Meštrović. Čak se sjećam da su datum izvedbe se poklapao kad bi izlazio mladi mjesec, tako da sve bude i sve bude ono i inscenacija i glazba i da, eto.
0: Recite mi, kako je raditi vaš posao na takvim scenama kao što je galerija Meštrović?
1: To vam
0: ne pruža baš sjajne mogućnosti.
1: Galerija Meštrović, Haperistil, koji
0: još i manje
1: na
0: možda.
1: Kojemu sam već dobro, ono, to mi je ono vaš radno mjesto. I tako, to vam je vrlo komplicirano i zahtjevno, ali uvijek postoji improvizacija u našem poslu i zapravo radi ekipa ljudi koji su svi nekako intuitivno vezani. Ne može se ništa dogoditi jer svako osjeća šta bi trebalo biti ako zakažu komunikacije koje su dan danas, na primjer na jednom Peristilu, danas vam je isto kao i 35 godina. Nikako te komunikacije da vam, iako je tehnika uznapredovala, iako smo išli sa kompjuterima, sa mobitelima, walkie-talkie i šta znam, uvijek se dogodi da nešto frcne. Instalacije, a svi su ti aparati već i zastarjeli, monitori, to onda je dreka, onda se svađamo, onda strepimo, će li točno sve biti, to ćemo se čuti, ali ipak izađu prsta.
0: Kako je to u kazalištu? U kazalištu imate i mikrofone, ozvučeni su svi prostori, yes. Garderobe, pa ipak ponekad se zna desiti da ne dođe pjevač, da ne dođe netko ko treba.
1: To je vrlo zabavno.
0: Da, naročito vama.
1: Nama u operi je to vrlo interesantno, jer zapravo bude strka, jer glazba ide. Ona ima svoje trajanje, svoj tempo i kad se otvori zavjesa i kad počne, nema. Ako ga nema, nema. A ljudi nekad ili su zamišljeni, sami pjevači, uvijek pravovremeno ja ih zovem i tako nastojim da svi budu, ali dogodi se nešto ili je zbunjen neko ili zaspi, znate, i tako.
0: A ima i toga, i to se može dogoditi.
1: Imali smo, znali smo mi čekati dok neki solista dođe, na primjer, iz hotela, jel? Ima početa ida, a gdje nema ga. Zato morate uvijek, sve se mora provjeriti. I ljudi više ne dolaze sat vremena prije početka izvedbe na svoje radno mjesto, znate. I to je jedan problem.
0: Nego, kako to je?
1: Kako ko može.
0: I kako
1: sticajem okolnosti.
0: Ko sebi dopusti.
1: Da. Odgovornost na poslu i tako. No, svi su ti ljudi zapravo dragi. Mi smo svi jedan drugom, svi smo potrebni u trenutku izvedbe, jel? I stvaranja neke predstave.
0: Svaki vi ste radili i zapravo još uvijek radite, pa eto, mogao bi čak kazati uvjetno, premda ima neki koji su stvarne zvijezde. I dobili smo prije koji mjesec i Mužeka.
1: Yes.
0: To je mladi pjevač. Mogli bi smo reći da ona zvijezda nastupa već i vani.
1: Je.
0: Na velikim pozornicama.
1: Ja, pohvalno.
0: Da.
1: Da smo dobili.
0: Napokon dobili. Ali malo prije kad ste govorili o imenima, koje onda radi u Splitskom teatru, spomenuli ste Planinšeka,
1: Duško Kukovec, sjajni Ante Marušić, to je najstariji gospodin.
0: Peranić.
1: Alma Peranić.
0: Pa sad, sve su to vrsni pjevači.
1: Onda, imali smo i operetnu primadonu, i koja je još uvijek, to je Mirjana Donadini
0: Perić,
1: nezaboravna Perina, pa i Flora Mi, pa i dan danas još Šura Petronila i tako. Ne možemo se udaljiti od naših predstava, jel?
0: Da,
1: Spliskih,
0: u svakom slučaju.
1: To je naše blago.
0: Tako je, pogotovo od Mirjane Donadini, koja je stvarno sjajna pjevačica.
1: Sjajna pjevačica bila.
0: Evo sad sve što je ona pjevala, pjevala ona iz Zatije.
1: Pjevala ona Era, pjevala ona Zrinskoga i tako. Sve, cijeli naš hrvatski, recimo, repertoar plodnih naših kompozitora. Ja? A Split je stvarno dao, pa i od moje generacije ja se mogu pohvaliti da imam kolegu Franu Parača, koji je napisao sjajno djelo Juditu i tako. Imamo i dirigenata, i Split je jedno plodno tlo zapravo, dao je po cijelom svijetu glazbenika i maestra Barezu i redatelje Petra Selema, Božidara Violića, to su vam sve to splitski.
0: I Elze Tudor Gančević, koja je večeras naša gošća, jedan fini glazbeni broj po vašem izboru.

0: Ovo je Mario del Monaco. Nekada je ovako i u Splitskoj operi
1: pjevalo
0: se,
1: pjevao pjeskalo, je da. Jedan Ilija Žižak ili Atilio Franinš i Piero Filippi.
0: Da, pa ja se sjećam, da li sad moram reći, tih davnih vremena, kada je stvarno to kazalište bilo prepuno, kad su se ti pjevači i glumci dočekivali, bacalo se cvijeće, malo se izgubilo toga, nema ovacije više, bez obzira kako i tko pjeva. Malo taj kazalični život se gubi na neki način.
1: Opera se malo, ne bih rekla zapustila, ali osjećam da je malo, jer nema para. Jer kad treba postaviti jednu opernu predstavu, onda se uvijek pita, a koliko to košta? Mislim da...
0: Da. Nažalost, tako su vremena da se na to gleda. Ali valjda će doći neka bolja. Vi mi izbjegavate jednostavno.
1: Svijet je postao siromašan i što se tiče koncertnih dvorana, koncertne sezone.
0: Da, mogli bismo se prisjetiti to kad govorite o toj koncertnoj tradiciji. Ko je sve nastupio u Splitu i to u jednoj dvorani koja je zapravo ne bismo mogli reći da je koncertna. Po svojim mogućnostima, to na dvorana sadašnjeg Malog teatrina, ali?
1: Malog teatrina, ali ti su umjetnici, naprimjer, nastupili u Splitskoj na velikoj sceni, to je bio Svjatoslav Richter, pianista, jel? I Jehudi Menjuhin. Weisenberg je svirao na Splitskom ljetu, a ova koncertna sezona koja je trajala tamo u nekadašnjoj Dalmaciji koncert, jel, ona je bila svakog ponedjeljka prepuna dvorana, to su bili sve svjetski umjetnici, violinisti i naši kako ne pijanisti i tako. I to su, ja sam 15 godina bila okretač nota na svim recitalima, tako da sam upoznala puno tih umjetnika, od Irine Bočkove, Nataliju Gutman, Navarro. Upoznao sam Antonija Janigra, još živućeg našeg Antona Nanuta, dirigenta koji je dolazio ovdje sa Dubrovačkim orkestrom simfonijskim. Onda Vida Tomšić koja je svirala sa našom filharmonijom. Tako, eto.
0: Ovo je vaš izbor, Mario del Monaco. Volite tog pjevača, baš mi drago što ste njega izabrali, zato što mi se čini da je mlađa generacija zaboravila na tog svega pjevača. Ovo je stara snimka.
1: On ima i sina pjevača, a ja vam se sjećam još, to mi je nekako Ridi Paljači, neposredno smo mi davali prošlu sezonu Paljači i Hacev povratak, je. Tako nekako mi je to pao izbor na te. I tu je opet izdanak iz teatarskog života od Loris Fortolini. Dakle, mi smo svi nekako djeca
0: kazališta. Balet. Balet je malo i zahtjevniji što se tiče vašeg posla. Evo ovdje glazbu poznate.
1: A to je teatr.
0: Glazba vam je poznata.
1: A to vam je glazbena memorija. Ja sam svojevremeno i radila, svirala u baletnim studijima kao korepetitor baleta i tako. Do 71. dok nisam imala jednu nezgodu sa rukom. I bavila sam se i ovom korepeticijom solista, zahvaljujući maestru pokojnom Savinu, koji je tad bio direktor opere. I tako sam naučila dosta tog slušajući glazbu, jer mi nismo u naše doba školovanja, nismo imali tolikih sredstava informiranja što se tiče televizije, CD-ova nije bilo, bio negdje neki stari gramofon ili radio koje smo stalno navijali, po noći slušali i odlazili smo na koncerte. A sad slabo muzika, slabo omladina posjećuje. Čak sam bila jedno vrijeme i u akciji kad je naš teatar izgorio, onda sam bila sa pokojnim Markotićem, smo organizirali tu muzičku mladež, mogu reći da sam bila jedna od početnika, začetnica skupa s njima, poslije su nastavili Gordana Lesić koja to isto tako vrlo uspješno vodi i prikupljamo tu omladinu. Uvijek me zapravo veseli kad se rađaju mladi ljudi koji vole muziku, koji vole teatar, koji znaju što je nešto najljepše.
0: Voli li vaš sin glazbu?
1: Voli i studira.
0: I studira glazbu. A je li istina, ja vjerujem da biste vi mogli ispričati niz anegdota, mi sad nećemo pričati o ljudima koji su nastupali na splitskoj glazbenoj sceni, a je li istinit podatak, čuo sam da ste zapravo ravno s koncerta išli u rodilište.
1: A to je bilo jedne kišne večeri, a vrlo brzo, jer ja sam uvijek, zapravo meni je ili u teatru ili na koncertu, vrlo sam malo kući. Pa tako sam bila na radnom mjestu, eto, bila sam na koncertu, vodila, Fiorentinci su neki imali koncert, ja sam došla dolje u Dalmaciju koncert i nisam nikom ništa rekla, ali nije mi bio termin za još ići. I onda sam otišla. Ja kažem, ovo je neka nova predstava, se treba dogoditi. Tako, išla sam u rodilište i rodila sina koji je isto tako se jednim dijelom odgajao u teatru. Uvijek je bio sa mnom i sa didom.

0: Vi ste nastupali, ne zapravo nastupali, radili u Malom mistu i rođeni ste u Malom mistu, je li to?
1: Je, rođena sam u Malom mistu i Malo misto se snimalo u mojoj kući.
0: Da.
1: I ja sam iz Maloga mista i tiga Piccole Venecije. Vranjica, ja? Blizu Splita. Otac mi je iz Splita, Varoša. I tako imala sam sreću da me Marušić, Daniel, pozvao da mu prvu klapu, jel? Sekretarica reži, dite iz Maloga mista, kod oca uvijek dolazila u teatar, onda je stara pozornica prije nego se teatar zapalio. Sad je ovo već stari. Imala jednu kabinu gdje bi se ja uvukla poslije završene nastave muzičke škole i onda bi izvadila note i slušala i pratila. I tako se naučila što treba raditi. A kad bi došla doma, onda bi doma opet bio teatar. Jer bi sve te predstave kao djece
0: preselili u kuću.
1: A imitirali smo pjevače.
0: Aha.
1: I bile su one primadone i toske i turandoti, veliki plaštevi i tako. Tako je bio teatar u kući i teatar u teatru. Eto.
0: Sad kad se malo prisjetimo tih davnih dana kada je u Splitskom teatru bili veliki pjevači, ali vi ste radili
1: i sad su
0: pa
1: nemojte.
0: U
1: Splitskom teatru su uvijek veliki pjevači. Uvijek svako malo vremena neko veliki
0: dođe.
1: Tako vam je, na primjer, Fiorenza Čedolin iz Splita sad postala soprano numero uno u svijetu.
0: Vidite vi to, šta Split radi. Ali ja sam htio o jednom drugom Splitu prozboriti, a vi ste također tamo radili na Splitskom festivalu i to vrijeme internacionalnog Splitskog festivala, gdje su opet nastupala velika imena.
1: Jesu. Claudio
0: i ona je naša i ona njihova.
1: I ona
0: tako?
1: Njihova je. Nazaro.
0: Albano.
1: Modugno,
0: Claudio
1: Villa, Sergio Endrigo,
0: Gino Paoli,
1: The Shadowsi,
0: Iva Zaniki, ljudi moji, sve znamo.
1: Ali naši, nemojte.
0: A i naši, eto, da se spomenemo velikog Vice, Tereze,
1: a i dirigenata naših i skladatelja.
0: Je li velika razlika raditi Splitski festival i u teatru jednu vrlo zahtjevnu operu?
1: Velika razlika sigurno.
0: Ali vjerujem da vam nije ništa manje teže na Splitskom festivalu.
1: Moram reći da mi Splitski festival nije uopće više
0: interesantan.
1: Ne.
0: Da.
1: Interesantan mi je, samo više ne zovu.
0: Aha.
1: Neki su me, ali uvijek volim biti više u teatru. Mogla sam ići na televiziji, ali sam dobila jedan lijepi razgovor od pokojnog Hetrika. Kaže, počeli ste u teatru, nemojte to zapustiti. To vam je škola i dragocjenost. Televizija je ipak prolazna.
0: Neka i malo hladniji medije.
1: Puno. Ali me isto veseli raditi. I na filmu. I na filmu sam radila.
0: Dakle, vi ste, što bi se reklo, cijeli život proveli iza scene. Kako se osjećate kad ste u gledalištu, kad gledate neku predstavu?
1: Pa moram reći da teško gledam predstavu, a pogotovo opernu. Znam svaki moment što se treba dogoditi, desiti, i onda vam više puta gledam iz lože publiku kako reagira. Jer mi je to uvijek, to, ja sam iza scene i onda ne vidim reakciju publike i poslije neke završene predstave ne mogu nikad ocijeniti kako je bilo, jer se otraga događa druga predstava. Nešto što drugi ne znaju.

0: skoro svi smo pokušali smo napraviti jedan mali odmak od teatra, premda je i život zapravo jedan mali teatar. Rekli ste da ste rođeni u maloj Veneciji. Pričajte nešto malo o vašem djetinjstvu, ali da nije s kazalištem vezano. Kod vas je sve vezano s kazalištem? I sad kad bi ja vas upitao koji vam je hobi, vi biste možda rekli kazalište.
1: Je? Pogodili ste?
0: Jesam pogodili?
1: Pogodili ste, ja vam... Di kod krećem...
0: Sve u kazalište.
1: U teatar idem.
0: Dobro.
1: Ali kad je godišnji odmor, onda zaobilazim tamo onaj trg.
0: Onda idete Teutinom ulicom?
1: I... Onda idem Teutinom, pa na ribarnici i tamo. Odlično. Na Riju. Marmontom, ali idem malo svaki mislim. Dan, i svaki dan u Vranjic. Vranjic je... posebno mjestance zapravo, koje sad hvala Bogu nadajmo se eko projektu da će onu onaj jad i ono sivilo i onaj, da ne rečem, smrad, i da ćemo konačno ga se toga riješiti, da će se to vratiti, da će se još jednom okupati u onom moru. Ispred kuće mi je more. Iskakali smo u more i brodicom smo išli na sjevernu luku i preplivali bi i odlazili u škole, tako.
0: Čini se da je moguće vratiti to, takvo more, takva Vranjica, da kako djetinjstvo nije moguće vratiti.
1: Ali moguće se okupati još uvijek, jer tako, u sjećanjima i uopće, mislim, sretna sam što je dio života moj sin isto tako proživio i doživio u Vranjicu.
0: Kod bake.
1: Kod bake i djeta.
0: Djede.
1: I nakon nekako slično je bilo kao kad smo mi bili mali i tako. I još nešto interesantno ima. Bio je, taj Vranjic je uvijek kao neko slijepo srijevo povezan sa Splitom, gradom. Nema autobusnih veza i onda se prebacivalo brodicom i odlazili bi tamo na sjevernu luku. U Duje bi rekli da idemo. I tako je moj otac se vraćao sa prestava.
0: Brodicom, to je bila mala neka brodica.
1: Imamo, još je živ taj kajić, ta pašara, kako mi zovemo, famozna, koja, on bi otišao tamo i onda bi ostavio vesla kod čuvara na željezničkoj stanici tamo, i, ili ako ne bi išao autobusom nekako i tako, onda bi zazviždao mami koja ga je čekala. I onda bi ona njemu svjetlom dala signal da ga je čula, a koji put bi zaspala i ona. I onda bi došao okolo na noge. I tako smo... A puno je Vranjičana bilo vezano sa teatar.
0: A kako, na koji način?
1: Na koji način? Ispod naše kuće je igrali su waterpolo. To je bio kolega Matelja među tom grupom, tom generacijom. Onda bi ih moj otac, dobro su pjevali, kao i danas što pjevaju, i taj famozna naša klapa dece, jel? I onda bi ih on uzeo u teatru, ćete doći statirati ili ćete pjevati. Uvijek je za svakoga je bilo posla, jel? I tako je to tradicija. I ta je tradicija uvijek ostala, jel? A prvi smo krenuli u muzičku školu zapravo službeno. To je bio doktor Vjeko Mikelić, koji je tad svirao klarinet. Onda sam išla ja, imala sam pa 7 godina. I poslije toga je krenuo njegov brat na čelo, isto doktor stomatolog Mikelić. I onda su se odgojila se omladina. Sad vam Vranjic vrvi od mladih talenata. I violinista i pijanista. I cijelo mjesto još uvijek piva. Iako je bilo zatrovano dimom i cementom i azbestom, ali pisma je tu.

0: Sin.
1: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se! Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 7. kolovoza izdvajamo borovnica euro i 99 i miješani ćevapčići euro i 99.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Kod Bjelovara sudarili su se teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak s 20 putnika. 5 osoba je teže ozlijeđeno, 10 lakše. Ali na sreću nema poginulih. Pruga između Svetog Ivana Žabna i Gradaca zatvorena je za promet, a prema neslužbenim informacijama teretni je vlak prošao kroz crveno svjetlo. Ravnateljica opće bolnice Bjelovar Sanela Grbaš-Bratković.
2: Hitni objedinjeni bolnički prijem u Općoj bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede koje će biti hospitalizirane, međutim još je obrada u tijeku pa za sad još ne znamo koje su te ozljede, ali prema kliničkoj slici možemo reći da se radi o težim tjelesnim ozljedama.
0: Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti, a najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkim središtima. Kako je stanje u splitskoj trajektnoj luci i kakav ostatak vikenda očekuju Jelena Ivulić iz Jadrolinije?
3: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar, tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali 2 dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Korčuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: Na Jadranu traje međunarodno zračno istraživanje brojnosti kitova, dupina i morskih kornjača koje koordiniraju Institut Plavi svijet, Plavi svijet Vis i Hrvatski prirodoslovni muzej. Od 31. srpnja obavljeno je 40 preleta radi praćenja zaštićenih vrsta i stanja morskog ekosustava. Jadran je danas najbolje praćeno područje za te vrste u Sredozemlju. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja Jure Domazet Lošo, kojim je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zlatnog zelenoga sukna.
4: Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, cijeli protokol i ušlo smo u pripete. Bilo je dobro, super. Ako još nikad nisam gađao algu po noći. Što se tiče temperature, je bila ugodna, ali kiša, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ali moraš pripaziti na konja i na sebe. I 3 pripete, prvo smo išli ja i Hrgović i Mandac, ostali smo ja i Mandac, pruža je otpor dobar i na kraju sam pobjedio i to je to.
0: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. Osnivač manifestacije je Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge Lađara Neretvi.

0: Retve Luka Oršulić.
1: Na velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
2: Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratit se može iz auta magistralu, pratit se može iz broda, a posebna je fešta naveče u Pločama.
3: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 31, Knin 33, Komiža i Makarska 34, Hvar Lastovo 35, Split 36 i Šibenik 37. Detaljnije o vremenu u nastavku vikenda Slavko Radilović.
4: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz prolazno umjereno na oblaku, za obalju mala mogućnost i dalje postoji za kišu, dok će puhati slaba do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjoj. Početkom idućeg tjedna ipak daljnja stabilizacija vremena, uglavnom bez oborina, te ujutro i navečer u slabu do umjerenu buru, a na moru preko dana sjeverozapadni vjetar.
3: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Palila je muška ruka, pa mi dica pacali smo mrižu.

0: popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
2: Dobar dan u 13 sati i 13 minuta. Ovaj vikend pred nama je drugo kolo domaćeg nogometnog prvenstva, a zbog zgusnutog rasporeda naših predstavnika u europskim kvalifikacijama, derbi na Rujevici između Rijeke i Dinama je odgođen. Tako nas danas očekuju dva dvoboja u 18 sati i 30 minuta. Novi prvoligaš Rudeš dočekuje Osijek, a u 21 sat igraju Lokomotiva i Gorica. Sutra u 18 sati i 30 minuta sastaju se Slaven Belupo i Varaždin, a u 21 sat na Poljudu Hajduk Istra. Najavna konferencija trenera Bijeli Gonzala Garcije danas na Poljudu u 15 sati. A druga subota u kolovozu tradicionalno je rezervirana za maraton lađa. Ovaj jedinstveni spoj rivalstva, strasti i oživljavanja tradicije nešto je za što živi cijela Neretva. Lađare ponovno očekuje 22,5 km borbe kroz struje valove na ruti od Metkovića do Ploča. Naslov brani udruga Lađara Zagreb. Lani su stigli do četvrte uzastopne titule, pete ukupno u dolini Neretve. Ove godine na maratonu lađa nastupit će ukupno 31 posada, među kojom i tri debitantske. Veliki neretvanski spektakl možete pratiti od 16 sati i 50 minuta na drugom programu Hrvatske televizije. Naravno, nismo zaboravili niti Sinjsku alku. Sinoć je bilo zaista spektakularno na bari, ali o tome nešto više nakon Jakova Jozinovića i Jabolina.

0: Welcome to the big show. Start.
1: 311. Sinjska alka započela je natjecanjem za baru, zaista bilo je spektakularno, 16 sati 30 minuta, započela je kiša, tako da je početak natjecanja bio odgođen za sat vremena, sve je potrajalo do dugo u noć, prvi put u povijesti praktički trebali su i reflektori, natjecanje je završilo 10 minuta prije 21 sat. Pobjednik bare, 39-godišnji Jure Domazet Lošo s 11 punata nakon 3 prepetavanja u posljednjoj utrci prepetavao je sa Božom Mandacom, pogodio je u 2 te osvojio 5. alkarski trofej. Za njega bila je to 3. bara.
2: Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, cijeli protokol i ušlo smo pripete, 3 pripete u noći. Bilo je dobro, super. Pa ako još nikad nisam gađao algu po noći.
1: Za osvojiti baru trebalo je 11 punata, 3 pripetavanja, ajmo malo analizirati cijelo nadmetanje.
2: Pa je, 3 pripete, prvo smo išli ja i Hrgović i Mandac, ostali smo ja i Mandac, pružao je otpor dobar i na kraju sam pobjedio i to je to.
1: Pogodili ste u 3. pripetavanju, u 2, jeste li, ajmo biti iskreni, vidjeli alku?
2: Pa ni zadnja, možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš prema njove, ne vidiš ništa.
1: Jeste li išli na osjećaj ili gađali pa što bude?
2: Tako je, na osjećaj, namistio sam koplje kako ga držim i čekaj dok ne uleti nešto i to i to.
1: Publika je bila zaista raspoložena i za njih nešto novo.
2: Pa je, za njih nešto novo, nisu još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripeta i ovako. Baš je mrak bio ono, to i tu.
1: Kažu za osvojit alku treba osim odličnog alkara također isto tako uspješan i dobar konj.
2: Naravno treba dobar konj i sreće, što više sreće.
1: Kakav je bio vaš konj, kako se ponašao?
2: To je kobla, već smo ona dugo skupa, kobla Tonka iz alkarske Elgerle. Dobra, top, ja sam s njom prezadovoljan i iđe, trče lipo. Nema problema nikakvih.
1: Svaki alkar koji uđe u natjecanje želi osvojiti pobjedu, naravno najviše alku, ali svakako vrijedi istaknuti i baru i čoju. Za vas već 3. bara, ukupno 5. trofej.
2: 3. bara, imam jednu čoju, jednu alku i idemo dalje po čoju i alku. Borba je do kraja.
1: Naravno tu je i fešta, hoće li ostati snage za čoju i alku?
2: Pa skupit ćemo neku snagu, nešto ćemo smisliti. Odmorit ćemo se sutra po danu.
1: Što nam možete reći za ovogodišnje nadmetanje?
2: Super, sve kolege su sve odlične, dobro gađaju. Danas je bilo isto dobre punte, sve nije bilo promašaja, nije bilo ništa. Sve super.
1: Je li bilo nešto lakše s obzirom da je bila kiša? Znamo da je bio mrak, ali ipak temperatura ugodnih 20 stupnjeva.
2: Što se tiče temperature je bila ugodna, ali kiša, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe i dobro je bilo, sve super.
1: Kako je bilo poslije u gradu?
2: Po gradu ne, ono, osjećaj uvijek isti, kao da je dan, nema nekog sad ono, posebnog osjećaja po gradu.
1: Vi ste mirni, opušteni, osvojili ste sve što se može osvojiti, sada ste i najopasniji.
2: Pa tako mi kolege već ostale govorili da sam sad opasan. Pa opušten sam ono, nisam baš opušten sam, ali sam malo temperamentan.
1: Ima li neka tajna, možete nam nešto otkriti?
2: Pa nema tajne nekakve, uvijek isto radimo, isti šema, isti sistem, malo sreće i pomoć Gospoda drage Sinjske i to je to.
1: Dobro, nije baš sve i sreća. Sreća je 1, 2 ili 5 puta osvojiti trofej.
2: Je, tako je.
1: Skromni ste, ima tu i znanja. Što drugo vam zaželjeti nego puno sreće u nastavku ovogodišnje alke i kome posvećujete ovaj trofej?
2: No, svojoj obitelji i prijateljima i to je to.

0: Start. Sportski program Radio Splita subotom.
1: Pariz je sljedeći tjedan domaćin europskog plivačkog prvenstva. U francuskoj metropoli Hrvatsku će predstavljati 14 plivača i dvije plivačice. Naša reprezentacija pripreme je odradila u Sloveniji u Kranju, a kako su protekle čujemo od izbornika naše reprezentacije Pere Kuterovca.
2: Prošlo je sve dobro, niko nije nikakva ozljeda, ništa, nikakva bolest, znači sve je u najboljem redu. Svi plivači su tamo sa svojim trenerima. Glavni cilj ovog tjedna je bio najviše za štafetu, jer štafeta 4x100 slobodno, izmjene štafete vam mogu donijeti pola sekunde ili sekundu, čak ako su jako loše napravljene, a oni su svi u svojim gradovima, jer je u Americi, dakle ovo je jedini način da se skupe svi zajedno da probaju te izmjene štafeta, jer u toj štafeti su jako važne izmjene i to je bio primarni cilj da se odrade ovoga svakodnevno te izmjene štafeta, da se dogovore redoslijedi, mada još uvijek ne znamo četvoricu koja će nastupit će, što je logično, četiri najbrža u tom momentu. Vidjet ćemo, utrka će to slobodno drugi dan, dakle imat ćemo čistu situaciju, svi su nastupili na državnom prvenstvu, imamo sve rezultate, tako da nadam se da ćemo uspjet posložiti četvoricu najboljih i ta štafeta nam je neki dugoročni plan za LA. Tako da ja se nadam rezultatu oko 3-13, tako da mislim da je to sigurno finale i čak dosta visoko, mislim da je 3-13 oko četvrti rezultat na svijetu ove godine. Što se tiče individualno, za svakog plivača cilj je osobni rekord, postavljati nekakve ono očekivanja finala ili medalja, mislim da to baš nema smisla, pogotovo što se vraća u Rusiji gdje imamo dosta velike nepoznanice, imamo samo ovoga Kraulera što je plivao ove godine najbrži rezultat na svijetu, za druge baš ne znamo jer nisu nastupali nigdje, tako da moglo bi se skrivati puno iznenađenja, mina za koje mi sad nemamo neke relevantne podatke, ali u principu u hrvatskom plivanju uvijek tako, osobni rekord, pa šta to bude značilo u ukupnom plasmanu, mi ćemo biti jako, jako zadovoljni. Naša prva zvijezda je sigurno Jere Hribar, dakle mladić koji je ovu zimu eksplodirao, procvao u Americi, koji se tamo jako dobro snašao, jako dobrom programu sa odličnim trenerima, uvjetima, tako da računam da je ovo njemu jedan korak pripreme za sljedeću godinu kad će biti od 1.1. se počinju plivati norme za olimpijske igre u LA-u. Morate znati da za svake olimpijske igre izlaze nove norme. Nove norme su puno jače, recimo, nego što su bile norme za Pariz. Tako da bit će jako teško uopće se kvalificirati, a kamoli nešto drugo. Ja se nadam da Jere neće osjećati nikakav pritisak, da će to onako sa mladenačkom onom energijom koju ima i sa samopouzdanjem odraditi na najbolji način, a vidjet ćemo šta će nam to donijeti.
1: Čuli ste od našeg izbornika kako je 22-godišnji Jere Hribar naš glavni adut. Zimus je na kontinentalnoj smotri u malim bazenima bio zlatni na 50 i srebrni na 100 metara kraul, a komplet je zakružio broncoru u sprinterskoj štafeti slobodnim stilom. Nastupit će Jere Hribar u 5 disciplina.
3: Ući u oba ta finala i onda kad imaš prugu u finalu može se bilo šta desiti, tako da treba korak po korak, treba doći do tog finala i onda kad se uđe u finale uživati i prepustiti se tomu.
1: Dakle, prijenos europskog plivačkog prvenstva možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije od ponedjeljka s početkom u 18:30.

0: Vi slušate Start, sportski program Radio Splita subotom.
1: 13 sati i 34 minute. U petak je održana sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, prva konstituirajuća u novom sazivu predsjednika doktora Josipa Varvodića. Ta prva sjednica bavila se odlasima, razrješenjima, a u sukladno s najavama sve proteklo bez iznenađenja. Glavna vijest je svakako da Siniša Krajač, koji je bio 2021. godine glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, od ovoga petka to više nije. Preciznije, nije više niti zaposlenih Hrvatskog olimpijskog odbora, budući da je postignut sporazumni raskid ugovora. Ujedno, razriješeni su dužnosti i svi direktori, sada se i postavio vršitelj dužnosti, a to je Mihael Trkulja, koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor, a ubrzo će se raspisati i javni natječaj za glavnog tajnika. Kolega Lovorko Magdić prije početka ove sjednice razgovaraju sa novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora, Josipom Varvodićem, nešto duži, svakako i zanimljiv razgovor, pa ostanite s nama, Lovorko Magdiću, u razgovor sa Josipom Varvodićem.
2: Josip Varvodić, novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, kako ste nekoliko dana poslije?
3: Dobro, poslije te osjećaj ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
2: Kako ste se osjećali na dan skupštine? Kako je bilo recimo kad ste se probudili?
3: Na dan skupštine vrlo umorno, iscrpljeno, emocije su bile podijeljene i sreća, ali s druge strane nekakav, ja ne znam, rekao bi nemir možda. Zbog tako je puna situacija.
2: Koliko je vremena trebalo za lobiranje u tom prethodnom ili završnom razdoblju?
3: Ha, gledajte, 2 mjeseca je sigurno trebalo za ovaj posao koji inače radio kardiokirurški. Nije bilo lako obići sve ljude, nastavio sam obići veliku većinu. Neke još nisam, obećao da ću to ispraviti u što skorijem roku, da razgovaram sa svima, ali trebalo je sve ovo vrijeme, ali opet s druge strane moram reći da je kampanja bila iznimno duga i iznimno iscrpljujuća.
2: Kako vam se čini razvoj skupštine u ovim nekim protokolarnim administrativnim dijelovima? Činilo se da je suparnik, vaši protokandidat Dragan Primorac po nekim kriterijima u prednosti, a zapravo jedino bitno je bilo glasovanje o novom predsjedniku.
3: Što se protokola tiče, mislim da su odradili skupštinu tadašnje vodstvo na vrlo fair način, držali su statuta i pravilnika, nemam nikakvih zamjerki. Kako je tekla skupština prema kraju, bio sam sve uvjereniji da su šanse na mojoj strani, ali naravno, ništa se ne zna dok sudac ne svira kraj. Evo, kad je svirao kraj, onda je bilo jasno.
2: Hoćete li kako surađivati s Draganom Primorcem dalje kao recimo predsjednikom Hrvatskog taekwondo saveza?
3: Dragan Primorac je član naše sportske zajednice, ima svoje uspjehe koji su ne mali i svakako očekujem suradnju i interesu sporta.
2: S obzirom na kampanju, smatrate li sve zajedno to fair borbom?
3: Teško je sada dalje komentirati iz pozicije pobjednika. Neke stvari su u cijeloj kampanji ostavile jako neugodan osjećaj meni osobno i emotivno, ali kampanja je sad gotova i iz pozicije pobjednika je to sve lako za prihvatiti.
2: I kako ste se onda osjećali u tom trenutku pobjede? Obojica glavnih kandidata koji su ostali, dakle vi ste tu pobijedili s 13 glasova više, 81-68, a i bili ste nazočni prebrojavanju glasova.
3: Pa osjećao sam se ponosno, taj dio prebrojavanja je bio vrlo, vrlo stresan i naporan, htio sam biti tamo i vidjeti u kom smjeru ide brojanje, a i bolje mi je gledati brojanje nego sjediti i nervirati se, pa sam to onda tako.
2: Anton Vrdoljak, Zdravko Hebel, Zlatko Mateša, ušli ste u društvo četvorice predsjednika, rekli bismo četvorice odabranih možda.
3: Pa da, velika je to čast, ali velika odgovornost. To su ljudi koji su značajno kroz povijest doprinijeli hrvatskom sportu od osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora do danas. Želja postoji velika da se naprave pozitivne stvari, a nadam se da će i realizacija odgovarati tome.
2: No, trenutak je ozbiljan.
3: Da, trenutak je ozbiljan, ali to je okej. Okay. Imamo izazove pred sobom koje smo svjesno preuzeli i nadam se da ćemo pravdati povjerenje.
2: Je li ta uloga loptačkih sportova o kojima se spominjalo bila možda na neki način presudni jezičac na vagi što se glasova tiče?
3: Pa ja vjerujem da su doprinijeli svi sport sportovi, a čak bi rekao da su prevagu onome finišu najviše pridonijeli neki individualni sportovi. Loptački su od starta bili uz mene, to je bilo jasno i oni su tu činili jednu veliku sigurnost, moram to reći.
2: Što dalje? Kako vidite razvoj situacije u smislu koliko bi vremena trebalo da, kako se to voli kazati, snimite stanje?
3: Pa ja vjerujem da će to sve ići transparentno i dobro i mirno i da ćemo vrlo brzo vidjeti kako je trenutno stanje u HO-u i izaći već sa nekakvim idejama kako dalje.
2: Promjena razmišljanja ljudi ili načina poslovanja?
3: Promjena načina poslovanja na način da su dostupnije informacije, transparentnije i pravovremenije i prema sportašima, ali i prema medijima i prema cijeloj zajednici. Vjerujem da će to već biti sasvim dobri pokazatelji u kom smjeru idemo.
2: Proteklih godina i vi ste bili jednim dijelom dio sustava Hrvatskog olimpijskog odbora. Koliko će vam to pomoći?
3: To će mi svakako pomoći da znam koje stvari bi ja kao predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza promijenio i kako bih htio da se prema mom ili nekim drugim savezima HO odnosi.

0: Slijedi nastavak razgovora s novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora Josipom Varvodićem.
1: Stvarni prvi potezi.
2: Trebamo se upisati u registar udruga, trebamo sastaviti prvo vijeće, onda krenuti sa nekakvim akcijskim planom.
1: Kako ćete mijenjati ili nastaviti promijeniti svijest ljudi u odnosu prema sportu, načinu financiranja?
2: Pa ja mislim da će ljudi vrlo brzo prihvatiti ovaj način funkcioniranja i vjerujem da ćemo moći domogućiti svima veće financije, transparentniji način funkcioniranja, ali i realnu pomoć radu saveza kroz nekakve male promjene. Načinu funkcioniranja HOO-a mislim da možemo pomoći i savezima da lakše učinkovito vode svoje saveze.
1: Koliko će to biti drugačije i koliko vam za to vremena treba?
2: Postoji akcijski plan za 100 dana u kojima će već biti jasno dosta toga, a vrijeme koje treba, ja ću tako predstaviti nekakav dugoročni plan kroz neko vrijeme koje bi očekivao onda da se rezultati vide kroz nekoliko olimpijskih ciklusa, ali ovo za početak će biti vrlo jasno vidjeti.
1: Plivački savez, drugi mandat koji ste osvojili upravo prije nekoliko dana, da ili nešto se nastavka tiče?
2: Pa to neka odluči povjerenstvo sukoba interesa, ja plivanje volim i to je savez koji je nekako moj i uvijek će biti moj i ja ću im uvijek dati najveću podršku koju mogu.
1: Vi ste napravili reda tamo gdje je možda bilo i zahtjevnije, tako barem izgleda, odnosi se na LEN, odnosno Europsku plivačku organizaciju. Slični su problemi bili, a danas je tako da su, čini se, svi zadovoljni.
2: Tako se čini, da. Uspjeli smo u 4 godine napraviti značajne promjene, uvesti jedan transparentan sustav, čak po ovim kriterijima međunarodnima za ocjenu transparentnosti smo među, možda čak i vodeći ili među vodećim sportskim organizacijama kontinentalnima u Europi. Vjerujem da ćemo i opet s tim pravovremenim obavještavanjem članica i svih što se događa i dobro i loše, vjerujem da s tim takvim nekakvim promjenama već možemo puno praviti HOO.
1: I to bi bila jednostavna preslika ili ipak modifikacija drugačije?
2: Ma modifikacija, pa HOO je, imam preveliko poštovanje prema HOO da bi to uspoređivao, to je puno veći sustav, puno više članova, puno veće financije, veća odgovornost, ipak je to moja domovina i odgovornost prema ljudima ovdje je puno drugačija nego međunarodno.
1: Ostaje jedan detalj koji su mnogi zapazili, a odnosi se na vaše riječi na konferenciji za novinare neposredno nakon pobjede. Odnose se na svojevrsnu medijsku nevidljivost. S obzirom na značaj vaše nove dužnosti, to baš i neće previše biti moguće.
2: Okay, naravno da će ovdje biti na raspolaganju i hvala medijima na svojoj podršci, ali nemam potrebu za nekakvom medijskom eksponiranosti. Meni je cilj da vi što manje gledate mene i da se bavite sportom, a ja sam tu neko ko usmjerava stvari i da sportaši znaju da sam na raspolaganju uvijek uz njih i da ću napraviti sve što mogu da svi oni budu zadovoljni.
1: Ostaje li dvojba u promjenama statuta za dosta stvari, a jedna od njih 2 ili 3 mandata?
2: Pa to ćemo još vidjeti. Svako ćemo se usklađivati sa Međunarodnim olimpijskim komitetom, onda je to svako 3 mandata, ali to nije jedan od prioriteta što se tiče promjena statuta.
1: Jeste li blagi ili oštri pri donošenju brzih odluka? Ovdje će takvih vjerojatno biti.
2: Konkretan, ako treba brza odluka, ja ju donesem i onda u tom smjeru idem. Sad nadam se da će biti ispravna odluka.
1: Status kardiokirurga također u svemu tome pomaže, jer tu tek morate biti osobito precizni.
2: Pa ono što sam najviše naučio iz kardijalne kirurgije je da je bitno da ekipa osjeti da imam neki smjer u kojem ih mogu voditi. I nadam se da će tako i ljudi u HOO, u sportu u Hrvatskom me osjetiti da vodim stvari u dobrom smjeru i da će mi dati povjerenje i davati povjerenje dalje.
1: Osjećate li da će biti dovoljno vremena usklađivati sve te obaveze?
2: Hoću, naravno.

0: Jesmo li na međunarodnoj sportskoj pozornici, bez obzira na sve što se događa unutar zemlje, odnosno oko financije i svega ostaloga, dovoljno dobro pozicionirani?
1: HO ima odličnu reputaciju, pogotovo su poznati naši sportski rezultati. Ja vjerujem da mi možemo još više iskoristiti rezultate, bolje se pozicionirati i koristiti naš sport još više kao brend i prema van i prema unutra. Tako da smatram da je pozicija dobra ako gledamo sportske rezultate. Naravno da sad postoji to nekako povećalo javnosti i međunarodno s obzirom na sve što se događa, ali status sportaša nije s tim poljuljan. To su ljudi koji dalje odlično rade svoj posao i treneri i obavljaju ga i moraju imati punu podršku.
0: Hoće li raspodjela novca za sport biti drugačija?
1: Pa bit će bolja, nadam se.
0: To u ovom trenutku znači onih spomenutih 64,5 milijuna eura za 88 saveza, a to znači i više od toga u budućnosti?
1: A ja se nadam, uvijek trebamo težiti tome da bude više. Ja se nadam da ćemo uspjeti osigurati više novaca za sport i za saveze.
0: Kako ostvariti ravnotežu nemiješanja u sport, što naravno ovakve institucije i sport u cjelini traži, a s druge strane ste praktički isto ovisni o novcu kojeg ćete dobivati?
1: Pa ako pitate za podršku vlade, ključna je podrška vlade, znači ne može sport funkcionirati bez podrške vlade. Ja očekujem i dalje odličnu suradnju i da vlada podržava naše projekte i ideje i da uspijemo naći model kojem možemo još više dovesti sportu i još više napredovati.
0: Koliko vam se ovih nekoliko dana život promijenio, mijenja ili mislite da će se promijeniti?
1: Pa za sad je predinamično, nadam se da će se sad malo smiriti stvari nakon ove kampanje.
0: To znači ponešto odmora?
1: Pa nadam se da će biti odmora. Za sad je relativno radno sve i sve sav godišnji trošim na nekakve obveze doma ili međunarodno, ali evo nadam se da će biti prilike za obitelj da im nadoknadim malo ova dva mjeseca.
0: Osnovni postulati vašeg programa?
1: Pa ta transparentnost o kojoj svi pričaju, vjerujem da će to biti ključna stvar, a onda uz to paralelno vratiti sportaše i trenere u centar cijele priče.
0: Dosta ste pojašnjavali i na skupštini, a i poslije status neolimpijskih sportova?
1: Apsolutno, oni su tu i ja ću se za njih zalagati i moramo im pokazati da su i oni važan dio zajednice, da imaju značajnije pravo glasa, to sam pokazao i sastavom vijeća.
0: Moramo podsjetiti na status vaše obitelji, odnosno vašeg oca koji je bio iznimno poštovan u plivačkoj hrvatskoj sportskoj obitelji, na međunarodnoj pozornici, također u Lenu, to je bilo nekih 15, kako se ne varam, i više godina. Kako gledate sada zapravo na svojevrsni nastavak kontinuiteta?
1: Sport je dio mene od rođenja, praktički naravno prvenstveno uz oca, a evo, danas sam sretan da sam uspio imati tu nekakvu sportsku karijeru koja mi je jako važna, jako i volim i cijenim, a sad što bi mi otac rekao na ovo, to više nisam ni siguran, nadam se da bi bio ponosan.
0: Kada bismo slikovito uspoređivali hrvatski olimpijski brod, rekli bismo da je gotovo četvrt stoljeća plivao na mirnom moru, odnosno na pučini, pa je onda udario u santu leda, a dalje?
1: Nastavit će isto mirno, čak i nije nego prije, siguran sam i to odmah.
0: Hrvatski sport u cjelini, u kom će pravcu ići?
1: Kao i do sad, hrvatski sport, nikad nisam rekao da je u krizi ili da je bio u krizi, hrvatski sport može ići samo dalje. To je hrpa ljudi koji jako puno marljivo, predano rade, puno njih i volonterski troši svoje vrijeme, slobodno ljeta, zime, da bi postigli nekakve rezultate. Ja nikad nisam sumnjao u hrvatski sport, da pače. Pošto sam još nakon svih ovih posjeta i razgovora još uvjerenje da može ići samo u dobrom smjeru.
0: Vaša završna poruka?
1: Bitno je da stvari smirimo, bitno je da krenemo raditi, da imamo pozitivnu energiju i da sve rješavamo sportski i dostojanstveno. To bi možda bilo najvažnije.
0: Nadamo se uspješnoj suradnji i u idućem razdoblju. Gospodine Varvodiću, najljepša hvala.
1: Hvala vam.

0: 14 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Kod Bjelovara sudarili su se teretni vlak HŽ Carga i putnički vlak s 20 putnika. 5 osoba je teže ozlijeđeno, 10 lakše. Ali na sreću nema poginulih. Pruga između Svetog Ivana Žabna i Gradaca zatvorena je za promet, a prema neslužbenim informacijama teretni vlak prošao kroz crveno svjetlo. Ravnateljica opće bolnice Bjelovar Sanela Grbaš-Bratković.
2: Hitni objedinjeni bolnički prijem u Općoj bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje su, imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede koje će biti hospitalizirane, međutim još je obrada u tijeku pa za sad još ne znamo koje su te ozljede, ali prema kliničkoj slici možemo reći da se radi o težim tjelesnim ozljedama.
0: Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti, a najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkim središtima. Kako je stanje u splitskoj trajektnoj luci i kakav ostatak vikenda očekuju Jelena Ivulić iz Jadrolinije?
3: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar, tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali 2 dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Korčuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: Na Jadranu traje međunarodno zračno istraživanje brojnosti kitova, dupina i morskih kornjača koje koordiniraju Institut Plavi svijet, Plavi svijet Vis i Hrvatski prirodoslovni muzej. Od 31. srpnja obavljeno je 40 preleta radi praćenja zaštićenih vrsta i stanja morskog ekosustava. Jadran je danas najbolje praćeno područje za te vrste u Sredozemlju. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja Jure Domazet Lošo, kojim je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna.
4: Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, cijeli protokol i ušlo smo u pripete. Bilo je dobro, super. Pa ako još nikad nisam gađao algu po noći. Što se tiče temperature, bila je ugodna, ali kiša, malo je staza, bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe. I 3 pripete, prvo smo išli ja i Hrgović i Mandac, ostali smo ja i Mandac, pruža je otpor dobar i na kraju sam pobjedio i to je to.
0: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. Osnivač manifestacije je Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge Lađara Neretve Luka Oršulić.
5: Na velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
6: Poziv ide svim slušateljima vašim, litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu, pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Zadar 31, Knin 33, Komiža i Makarska 34, Hvar Lastovo 35, Split 36 i Šibenik 37. Detaljnije o vremenu u nastavku.

0: Nastavak vikenda Slavko Radilović.
1: Sutra pretežno vedro, poslije podne uz prolaznu umjereno na oblaku, za obalju mala mogućnost i dalje postoji za kišu, dok će puhati slaba do pojačana bura, a poslije podne sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, dok će temperatura zraka biti slična današnjom. Početkom idućeg tjedna ipak daljnja stabilizacija vremena, uglavnom bez oborina, te ujutro i navečer u slabu do umjerenu buru, a na moru preko dana sjeverozapadni vjetar.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
3: Jelena Rozga, Ljubi me.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: donosi.
1: Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se! Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.
2: Na pravom valu, Radio Split. Na pravom valu, Radio Split. Na na na na na na.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkog vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

uvijek si, sve si ka čača i mati. U crikvama moliš i dicu nam zabavljaš. Pensionate ladiš, a kad ponoć bati, zajubljenu mladost na život pripravljaš.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Mariom Garbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
2: Na 29. maratonu Lađa na Neretvi sudjelovat će više od 30 posada.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Pripremila Sandra Erak.
3: Samo nekoliko minuta nakon 10 sati vlak s 20-ak putnika sudario se s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca kod Križevaca. Na strašan prizor nesreće naišao je Božidar Zrinski, koji nije dvojio pomoći preplašenim putnicima.
4: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je. Otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost. A bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu hitna došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
3: Angažirano je bilo 6 timova hitne medicinske službe i helikopter, kao i mnogi vatrogasci, rekao je Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
5: Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
3: Nažalost, teško je ozlijeđeno 6 osoba. 4 su zbrinute u zagrebačke bolnice KB Dubrava i KBC Zagreb. Sve su izvan životne opasnosti. Kod teže ozlijeđenih doznajemo riječ o ozljedama glave, prsnoga koša i kralježnice. 10 lakše ozlijeđenih zbrinjava se u općim bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Ravnateljica Bjelovarske bolnice Sanela Grbaš-Bratković.
6: U općoj bolnici dr. Anđelko Višić u Bjelovaru imamo trenutno, smo pregledali znači do sada 8 pacijenata. 4 pacijenta su za sada zadržani na liječenju, jedan još uvijek u obradi. Od tih pacijenata dvoje sa teškim tjelesnim ozljedama, dvoje sa lakšim tjelesnim ozljedama u bolnici, ostali su pušteni na kućnu njegu. Kažem, sad je došao zadnji pacijent prije nedavno, taj je još u obradi, a ostali su obrađeni. Ova jedna gospođa je znači smještena u jedinicu intenzivnog liječenja. Ono što je najvažnije je znači pacijenti su nam izvan životne opasnosti i nadamo se da će svi nakon ovoga oporavka biti dobro.
3: Uzrok sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza još se istražuje, rekao je direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
7: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti jer je to predmet istraga.
3: U istraživanje svih okolnosti teškoga sudara uključila se i Agencija za istraživanje željezničkih nesreća.
1: Dnevne novosti.
2: U utorak se očekuju nove cijene goriva.
0: Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti. Euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Zračna luka Split u srpnju imala rekordnih 770 tisuća putnika, najviše od svih hrvatskih zračnih luka. I ovog vikenda očekuje se pojačan promet kroz Splitsku zračnu luku, trebalo bi proći 56 tisuća putnika, dok tamošnja trajektna luka

0: luka ovog vikenda očekuje više od 75 tisuća putnika. Zbog pojačanog prometa prema Supetru uvedene su dodatne trajektne linije. Izvijestila je voditeljica Jadrolinijina ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić.
1: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar, tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75 tisuća putnika, više od 18 tisuća vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Kočuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
2: I drugi kolovoški vikend donio je gužve na cestama. Pojačan je promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, osobito na autocestama i prilazima turističkim središtima. A promet otežava i nekoliko nesreća, a u priobalju zbog vjetra vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila.
0: U Istri na vrhuncu turističke sezone boravi više od 300 tisuća turista. Najposjećenija su turistička središta Rovinj i Poreč, a velik broj gostiju privlači i Rt Kamenjak kod Premanture. Iako su gužve na Kamenjaku malo manje nego prijašnjih godina, to zaštićeno područje i dalje tijekom ljeta pod velikim turističkim pritiskom, govori Nives Kalebić.
3: Kilometri makadamske ceste Kamenjakom vode do skrivenih uvala i čistog mora. Prepoznali su to i turisti koji na najjužniju točku Istarskog poluotoka dolaze iz svih krajeva svijeta.
4: Upravo smo stigli, prelijepo je, jako nam se sviđa. Mirno, čisto, organizirano, informirali smo se prije nego li smo krenuli na put i tako doznali za Kamenjak. Dolazimo iz Njemačke, volimo Hrvatsku, bili smo više puta, no prvi put smo u Premanturi. Lijepo je, plaže su odlične, voda čista, ljudi dragi i ljubazni.
3: Pritisak vozila na zaštićeni prostor Kamenjaka je velik, pa je ove godine javna ustanova koja skrbi tim područjem odlučila zatvoriti određena mjesta za promet. Ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević.
5: S početka sezone od 5. mjeseca na Kamenjak nam je ušlo oko 75 tisuća vozila, što nam je 20% manje nego lani. Ovo nama odgovara.
3: Inače, jug Istre ove sezone je dobro posjećen. Na Medulinskoj rivijeri srpanj su završili u plusu, ističe direktor tamošnje turističke zajednice Mihaeli Đaković i dodaje.
6: Jedan dan u kolovozu ili u srpnju, znači ko jedan tjedan u predsezoni s obzirom na cijene i prihod. A ovo za sad odvilo se na najbolji mogući način s obzirom na sve upitnike i prijetnje koje su nam se nadvijale nad glavom negdje u rano proljeće.
3: U Istri su ove sezone najbolje popunjeni kampovi, slijede hoteli i privatni smještaj. Direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević kaže da je booking ipak usporeniji.
7: Više ne pričamo o last minute nego gotovo last second. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
3: Stoga su i očekivanja za ostatak turističkog kolovoza dobra.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
8: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iako su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja bilateralnih odnosa, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni ruski saveznik, otvorio je i geopolitička pitanja. Izvijestit će Goran Ivanović.
9: Ukrajinski dužnosnici ističu da je prvi posjet predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji pljuska Kremlju i pokuše da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No, dio srbijanskih političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo Unije, a Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
10: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspjeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znati da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu i kod nas tu. To nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
9: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti potvrđena sklapanjem zajedničkog posla za izradu bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva počivaju i na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o cjelovitosti Ukrajine i pitanju neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovara na novinarsko pitanje je li se promijenilo stajalište Kijeva.
11: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
9: Ukrajinski predsjednik također se osvrnuo na posljednje ruske zračne napade u kojima je, kako je rekao, diljem zemlje u 24 sata ubijeno 13 ljudi, a gotovo 80 ranjeno.
2: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne rekreacijskom dronu. Njegova je identifikacija tek slijedi.
0: Španjolska je uvela granične kontrole za sva zračna i pomorska putovanja iz Italije, kao odgovor na nedavnu sličnu odluku Rima. Spor dviju država počeo je nakon nedavnog proboja desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu Ceutu. Madrid je jučer zatražio da Italija ukine nove kontrole najkasnije do sutra, no Rim je odgovorio da će one ostati na snazi još jedan dana.
2: Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku eksklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija, pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje eksklave paragliderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
0: Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara blizu jezera Garde na sjeveru Italije. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru, jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri.
12: Dnevne novosti.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završena Oluja. U Gornjem Viduševcu kod Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini gdje su se prisjetili i žrtava srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. U Glini su bili državni tajnik Darko Nekić, kao i izaslanik predsjednika vlade, te umirovljeni general Marijan Mareković, izaslanik predsjednika Republike.
13: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
14: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije, Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
15: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi, tradicionalno veslačko natjecanje na kojem se posade neretvanskih lađa nadmeću na više od 22 km dugoj ruti od Metkovića do Ploča, najavljuje Katarina Lučić-Štampalija.
16: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Ošulić.
17: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
16: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuzena Miljenko Glasović.
18: Je ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati, to je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali, zapravo cijela Hrvatska je zapravo danas u Neretvi.
16: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
0: Sport. Imate Ono Vaković.
19: Dobar dan. Danas su na rasporedu dvije utakmice drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rudeš od 18.30 očekuje Osijek. Treneri Alen Petrnac i Federico Besone.
20: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: HNL.
22: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje.
19: Od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
23: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
21: HNL.
24: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri, jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
19: Utakmice pratimo na drugom programu. Za kraj dodajmo da je 19-godišnji francuski napadač Noan Soki iz PSG-a potvrđen kao novi igrač Dinama, te da je Mate Pavić u paru s Arevalom izborio drugo kolo Masters teniskog turnira u Montrealu.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
25: Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, ali i uz obalu srednjeg Jadrana, mjestimice i na otocima. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura koja je oslabjela. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperatura je bila između 30 i 37, nakon pljuskova ponegdje i niša. I u nastavku dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, ali se poneki pljusak može spustiti i do obale. Sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37.
12: Dnevne novosti.
0: I stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
2: Na 29. maratonu Lađa na Neretvi sudjelovat će više od 30 posada.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.
12: Prvi program.
1: Na pravom valu, Radio Split. Na pravom valu, Radio Split. Na na na na na na.

Lipi i vrući dani su u tijeku i pred nama i iza nas, neka su, ljeto je. Dobar vam dan i dobrodošli u subotnje poslijepodne Hrvatskog radija, Radija Split. S vama je Iva Ivković, Ivanišević i Stipe Blažević. Vruće je i vjerujem da ste puni raznih informacija, a evo još jedna. Danas se obilježava Međunarodni dan mačaka. Poz ove ljetne vrućine posjećamo da i one, baš kao i svi kućni ljubimci, trebaju dovoljno svježe vode i hladovine. Ako možete, zdjelicu s vodom ostavite ispred kuće ili zgrade. Mi se družimo u sjajnu glazbu, a od 17 sati donosimo vam priču posvećenu dvojici velikana hrvatske glazbe, Vici Vukovu i Rajku Dujmiću. Prisjetit ćemo se njihovih pjesama, života, neizbrisivog traga koji su ostavili na domaćoj glazbenoj sceni. Ostanite uz nas.

10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Dobar dan, dragi naši slušatelji. Split je grad koji svi mislimo da dobro poznajemo. Prolazimo istim ulicama, gledamo iste fasade, ali mi u biti često ne znamo kakve se priče iza njih kriju. A upravo takve priče pokušava otkriti projekt Skriveni Split. Jedna od tih priča vodi nas do pomalo zaboravljene, ali vrlo zanimljive vile Mikice kojom se bavi naš današnji gost. S nama je nagrađivani splitski novinar, svjetski putnik, ljubitelj dobre hrane, suprug i otac, odnedavno opet student, Ivan Kaštelan. Ivane, dobar ti dan.
2: Zrinka, dobar dan, pozdrav svim slušateljima. Hvala na ovoj lijepoj najavi.
1: Hvala ti što si nam došao uljepšat ovaj dan i što nas propuštaš u svoj svijet u idućih nešto manje od sat vremena, i glazba koju si nam izbirao je također spremna. Idemo mi krenut od projekta Skriveni Split. Bavio si se vilom Mikicom, kako si se uopće uključio u to sve?
2: Projekt Skriveni grad, koji organizira kino klub Split, vaš tu susjed, je u principu interdisciplinarni program u kojem se na neki način povezuju i urbanizam i arhitektura i audiovizualni mediji. Kako ja već neko vrijeme, recimo da radim na istraživanju vile Mikice i cijele te priče za potrebe nekog dokumentarnog filma koji još je na dugom štapu, ali potrebno je napraviti to opsežno istraživanje, prijavio sam se na ovaj program i bio primljen kao jedan od 5 polaznika ove godine. Privuklo me zaista što imaju sjajne predavače. Tu je uz, naravno, Sunčicu Frandelić koja je iz kino kluba. Ove godine su bili filozof Srećko Horvat, pa smo išli 2 puta kod njega na Vis u njegovu školu. Pa bili su Daša Gazde, Jere Kuzmanić, urbanist, Tea Truta, koja je tu naša susjeda s Bačvica. Ali su bili i, na primjer, Igor Bezinović, koji je onako zaista sjajno ime da ga imate kao mentora. On je, nažalost, bio ono nominiran, bio hrvatski kandidat za Oscara, morao je na europske filmske nagrade, tako da nije proveo s nama vrijeme koje smo mi očekivali, ali je i na Zoomu je bio dovoljno koristan za sve naše planove. Vila Mikica je projekt koji mene zanima, recimo, posljednje 3 godine od kad se saznalo da će se taj objekt rušiti.
1: Da, malo nam predstavi taj objekt za ljude i koji nisu iz Splita, a možda su iz Splita, a ne znaju za Vilu Mikicu.
2: Splićani ili bar oni koji su dolazili na Bačvice prepoznaju taj objekt jer se tu uvijek čula dječja graja, uvijek se čulo neko veselje. U pitanju je osječko odmaralište dječje koje je 70 godina imalo tu svrhu. Dakle, Crveni križ Osijek je 70 godina u ljetnim mjesecima dovodio djecu koje su ili slabijeg imovinskog stanja ili su dolazili na tečajeve plivanja. U početku je to čak bilo i lječilište nakon Drugog svjetskog rata.
1: Evo, kaže naša Stivi malo prije da je on se uvijek išao kupat na Bačvice, družit se, kaže, sa Slavoncima. Cijelo djetinjstvo.
2: 70 godina. Dakle, pričamo o nečemu što je u svakom slučaju obilježilo jedan dio povijesti ovog grada, i ono što je mene užasno frustriralo je što se taj objekt Crveni križ ga odlučio prodati, i to je sve prošlo potiho, poprilično iz razloga.

0: razloga, jer Splićani nisu imali razloga za tu dolaziti. Jedinu poveznicu koju ste imali, ste mogli tu djecu sresti u plićaku Bačvice ili kad prolazite čuti njihove glasove. Ali je mene zanimalo, naravno zanimalo me zbog čega je do toga došlo, kako je do samog prvo prodaja, kasnije rušenja došlo. A ono što zapravo mene intrigira u ovoj priči je ne sam čin rušenja, nego me zanima te uspomene koje su ostale nakon tih 70 godina. Tako da je zapravo u sklopu mog istraživanja, ja sam došao do jedne Facebook grupe gdje ti ljudi koji su danas i odrasli i stari raspravljaju, dijele fotografije i dalje pričaju o svojim uspomenama koje imaju u Splitu. Neki od njih su zaista po prvi put vidjeli more upravo zahvaljujući Vili Mikici.
1: Da, a zašto se Vila Mikica baš tako zove Mikica? Jer znamo od koje si otkrio.
0: Ono što je zapravo stravično po meni u toj priči je što je objekt poklonjen Crvenom križu. Poklonio ga je utjecajni humanist koji je bio u to vrijeme Drugog svjetskog rata predsjednik Crvenog križa Osijek, i on je nakon oporučno ostavio objekt Crvenom križu i ime je dobila po njegovoj kćeri koja je umrla mlada. Tako da je priča zapravo tužna i mislim da zaslužuje da se ne izbriše tek tako iz memorije ovog rada. Tako da i ovaj moj rad koji je bio predstavljen na izložbi koju smo imali kao polaznici Skrivenog grada, a ja se nadam u budućnosti i kao dokument, kao dokumentarni film će ostati zapravo zauvijek.
1: Da. Je li ti sad izaziva ta priča više gorčinu ili više radost zbog onoga što je bilo 70 godina, ili sad gorčinu zbog ovoga što je sada, jer te kuće više nema i u stvari je činjenica da je Crveni križ jedna institucija od svih nas.
0: Oni su ne bi očekivali to.
1: Da, oni su tako donijeli odluku. Evo, jesu se ikad opravdali za to?
0: Pa ja sam ih čitavao, direktno sam ih kontaktirao, naravno i trajalo je neko vrijeme dok nisam dobio neki feedback. Ja sam od cijele povijesti 70 godina Crvenog križa dobio dvije fotografije na kojima nema uopće ljudi koji su tu boravili, i dobio sam par onako činjeničnih podataka kada su prva djeca došla, koliko ih je boravilo, ali sam gro informacija pronašao u izvještajima Crvenog križa. Oni naravno kao udruga civilnog društva svake godine objavljuju svoj izvještaj. Tu ima poprilično informacija i kako su oni opravdali to i na koji način je do svega došlo, ali ono što mene intrigira da to obradim kao dokumentarni film je što mi kao novinar, znaš to i sama, moramo svaku priču dati prostora svakome da se opravda, da da svoju stranu priče. Ono što ja kao redatelj dokumentarnog filma mogu je odlučiti da me ta zapravo razlog zbog čega su oni to napravili uopće ne zanima, nego želim dati prostor tim uspomenama da one ostanu zadržane.
1: Da, baš nekako tužno.
0: Je, ali u principu je ta priča ne samo o Vili Mikici, ne samo o Bačvicama koje su također devastirane. Ja tu svakodnevno prolazim sa svojim dječakom kad idemo u vrtić. Iz godine u godinu novi objekti se rade, izmjenjuju se prostorni planovi, pa više nemamo Perivoj, pa je jedan objekt završio na sudu, ali svejedno je otvoren, pa imamo zaštićeno kulturno dobro koje je dobilo jedan pojas oko sebe novih objekata. Mislim, To je stravično, iz godine u godine se te Bačvice mijenjaju, ali ja mislim da bi zapravo moja poanta, moj zaključak tog filma bi bio da se ne mijenjaju samo Bačvice, ne mijenja se samo Vila Mikica, mijenja se zapravo i Split i čita Mediteran u korist turizma i profita.
1: Da, je li se mijenjamo i mi, znači kad više nismo ni malo solidarni? Dobro, ta zgrada je bila društveno vlasništvo, prije su pusta postojala ta odmarališta i to, ali ovo je opet nešto drugo, Crveni križ. Zašto danas ne bi djeca iz Slavonije i svih krajeva naše zemlje dolazili u Split besplatno boravit, kupat se?
0: Točno. Ono što je zanimljivo je u opravdanjima zbog čega je to do toga došlo. Crveni križ piše da je objekt u lošem stanju, da se smanjuje interes za boravkom u tom objektu, ali ono što je zanimljivo, ja sam kroz arhivu Slobodne Dalmacije koju sam istraživao pronašao da su u tom objektu ne boravili samo Slavonci, boravili su na primjer u 60-ima djeca iz Konga dok je tamo buktio rat, i ta djeca su išla u tadašnji Vlado Bagat školu nekoliko mjeseci dok su boravila u tom odmorištu. Tako da, ne znam, dok su bile poplave u Mađarskoj, nakon tsunamije u Japanu. Dakle, mi imamo dugi niz godina dolazaka u to odmorište, tako da, zaista ja mislim da pronaći razlog koji je neki objektivan da se to ruši, zaista ga nema.
1: Da, šteta, pogotovo Hotel Zagreb sada će se prenamijeniti u dom za starije. Tamo smo primali do sada ljude tako koji su bili u potrebi, a evo sad...
0: I ono što je zanimljivo je da je objekt zapravo tri puta javnim novcem ili novcem donatora obnavljan samo 90-ih. Tako da on nije nemoguće da je bio u toliko lošem stanju. I druga stvar je što već od 2015. dakle od vremena kada je turizam već došao u Split, kad smo dobili Ultra Europe, objekt je prenamijenjen u hostel. Tako da je već tu boravilo je 5-6 tisuća noćenja bi bilo ostvareno tijekom ljeta. Tako da je već to, tu smo dobivali naznake da će se to odmorište prenamijeniti, a kada je došla koronavirus, kad smo imali 2 godine stopa svega, okupljanja i druženja, zapravo tada su pronašli način i već 2021. Objekt je prodan za 2 milijuna eura.
1: Da, i što je sad tamo?
0: Objekt je dakle rušen tijekom prošle godine i privatni investitor je već sada sagradio novu kuću, privatnu rezidenciju sa podzemnom garažom i još jednom dodatnom etažom. Tako da je zapravo sada taj prostor neprepoznatljiv. Naravno, nikome nije za zamjerit privatnom investitoru koji ima novca i koji je to kupio na takvoj lokaciji, tko ne bi volio imati kuću.
1: Tako je, da.
0: Ali je po meni užasno što se Crveni križ Osijek na to odlučio.
1: Ivane, došli smo do prve pjesme po tvom izboru, to je...
0: Josipa Lisac i Kubizmo, na na na.

0: Vraćamo se gostu u studiju. Naš gost je novinar Ivan Kaštelan. Malo ćemo sad, Ivane, pričat o novinarstvu. Jel može?
1: Može, naravno.
0: Evo, za početak, izdvoji dobre strane, baš ono dobre strane ovog posla, jel ih ima?
1: Ima, naravno.
0: Ima. A koje su ti onako, nisu baš?
1: Dobre strane, u ovih 20 godina ono, vidiš stvari, upoznaš ljudi, nađeš se u situacijama kojima se apsolutno nikad ne bi pronašao na bilo kojem drugom zanimanju. Ja mislim da premijer države se ne nađe u toliko zanimljivim situacijama koliko se novinari mogu pronaći, pogotovo dok sam ja bio nešto mlađi novinar, pa sam imao i neke samostalne inicijative, pa bi se odlazio, ne znam, u Englesku na festival, Glastonbury festival, jer je to meni bilo džirne, jel me šalje moja matična firma, ali sam onaš uspješ slušat Prodigy iz prvog reda, zahvaljujući tome što si novinar. To su neke stvari i benefiti koje ti ono niti jedno drugo zanimanje ne može dat. Drugo što meni odgovara je što nemaš fiksno radno vrijeme, radiš naravno više vremenski, ali možeš ga na neki način gotovo uvijek namjestiti onako kako tebi odgovara i svaki dan ti je drugačiji. Mislim da su to benefiti što moje osobnosti ono su savršeno odgovara. Ono, negativne stvari su naravno stres, rokovi svakodnevni koje moraš ispoštovati, znači priča se mora smontirati i završiti u svom roku, bez obzira jel ti imaš ili nemaš, tako da to zna biti dosta stres, to i naravno razdvojenost od obitelji koja je onako poprilična, to zna biti do večernjih sati.
0: Da, pritisci sa strane na tebe neki.
1: Misliš, na moj rad?
0: Na tvoj rad, da. I na tebe da radiš ovako ili onako, jer dolaze s ikakvih strana i komentari tvog rada. Kako to doživljavaš? Uvijek bude i pozitivnih i negativnih.
1: Uvijek bude, je. Na terenu znaš čuti ljudi, ti zapravo dobacuju komentari bez obzira te znaju ili ne znaju. Ono, daju sebi za pravo, što je sasvim okej da komentiraju tvoj rad. Pa čak i oni koji možda nikad nisu ni vidjeli da nešto radiš, ali kada te vide s mikrofonom imaju potrebu da... na tebe.
0: I što onda ti kažeš njima?
1: Ma u principu ignorira najviše. U principu nekad se upustiš u razgovore pa zapravo požališ. Ali mislim da je najbolje zapravo ignorirati. Ja mislim ako ideš pošteno na svoj posao, svaki dan odradiš maksimalno koliko možeš, da ti se to ono dugoročno zapravo isplati. U 20 godina koliko radim, doživio sam puno novinarskih zvijezda koje su vrlo brzo bljesnule. To se ne pokazalo, ono, nije imalo nekog pokrića i onda bi se kasnije pokazalo da to zapravo sve nema smisla. Tako da mislim dugoročno raditi pošteno je ono najbolji način.
0: Ti si počeo na splitskom portalu, to je zanimljivo jer u stvari taj portal nikad nije zapravo zaživio kao pravi news portal, ovo što imamo danas Dalmatinski, Dalmacija danas, pa i Dalmacija news i Slobodna ima portal news i tako dalje, a još uvijek je tu.
1: Da. Zato što pričamo o godini 2004.
0: Prvi portal u Splitu.
1: Prvi portal u Splitu. I ni Slobodna Dalmacija kao najvažniji tiskani medij u ovom dijelu Hrvatske nije imala svoj news portal, nego bi samo jednom dnevno objavljivali svoje vijesti. I mi smo zapravo kao mladi ljudi od 20 godina odlučili pokrenuti prvi news portal koji je prvo bio posvećen samo recimo noćnom životu, što je nas tada zanimalo, ali vrlo brzo je privukao ljude koji su imali potrebu i pisati svoje komentare na dnevne događaje. Ja se sjećam da smo mi doslovno iz dana u dan pratili obnovu Splitske rive. Tu su bile, znači, jedini portal koji je donosio fotogalerije, pa i uvijek bi imali prvi nešto novo kad bi se pronašlo, pa prvi komentare, pa prvi došle su stolice, došli su suncobrani i na taj način ljudi su vrlo brzo saznali da postoji neko mjesto gdje do sada nisu mogli, ne pričamo o vremenu prije društvenih mreža gdje je svaka osoba mogla objaviti u trenutku kada se nešto događa. Dakle, mi smo ono sa svojim fotoaparatima to slikavali, objavljivali i vrlo brzo zapravo došli do neke publike jer smo bili u to vrijeme prvi.
0: Koja je to ekipa bila?
1: Ja ću spomenuti samo nove. To je ekipa koja sada recimo vodi i dalje Infozonu. Neki od njih su i dalje zaposleni u Infozoni jer se iz našeg portala nakon nekoliko godina već izrodio informativni centar za mlade Infozona. Mi smo se u jednom trenu razdvojili, ali recimo Maja Prgomet je od prvih godina s nama i to je prvo mjesto gdje ona počela fotografirati, a pričamo o prvoj ženi predsjednici fotokluba Split koja imala nebrojne svoje izložbe i uspjehe, a recimo momak koji je sa mnom pokrenuo taj portal danas ima svoju IT firmu sa 30 zaposlenih. Mm-hmm. Tako da je to i odgovor na tvoje pitanje.
0: Ivane, ti si najlošije prošao od svih njih.
1: To je zapravo i odgovor na tvoje pitanje zbog čega taj portal nikad nije zaživio, jer smo mi vrlo brzo na neki način prepoznati i uzeli su na svoji veliki igrači i zaposlili nas
0: da, za stalno. Da, ali se nije ni ugasio.
1: Nije se ni ugasio, zanimljivo je, možda samo čeka neki svoj pravi trenutak da ponovo bljesne, jer po meni, na primjer, u ovom trenutku u Splitu čak i nedostaje jedan portal koji bi bio malo, koji bi provocirao malo, koji nije toliko ovisan o oglasima, koji možda ni neće biti pravi news portal koji će iz minute u minutu pratiti, koji će imati 50-100 vijesti dnevno, koji će imati 3-4 vijesti dnevno, ali koji će dati kontekst onom što se događa u gradu.
0: Znači, to je bilo, kad smo rekli,
1: 2004. 22 godine.
0: I onda si ti vrlo brzo otišao u slobodnu.
1: Tako, Dijana Barbarić, kolegica koja je sada već i sama uređuje sveučilišni univerzitas na sveučilištu, me jedan dan nazvala i pitala, čitam vaš portal, evo bili ti došao raditi u gradsku rubriku slobodnu. U trenutku kada ja uopće nisam razmišljao, nisam smatrao da je to što ja radim novinarstvo, zanimale su me web stranice, studirao sam računarstvo, tako da to je bio neki meni znak, možda ako ona koja se već toliko bavi novinarstvom i tamo neki urednici koji su blagoslovili njenu odluku, možda stvarno oni nešto primjećuju da ja to znam ili mogu, i očito se pokazalo da je tako ako sam tu već 20 godina.
0: 15 godina u Slobodnoj, što kažeš na to razdoblje?
1: Pa, sjajno je bilo raditi u tako velikom sustavu iz razloga jer naučiš raditi i s ljudima koji ti pašu i koji ti ne pašu, jer naravno nikad se nećeš složiti, pogotovo kad je 200-300 ljudi u tom tad bilo, ali je bilo sjajno raditi sa, ne znam, Bibićem Osorom, sa Zlatkom Galom, tad je bila sjajna generacija. U gradskoj rubrici je bio urednik Robert Džaja, to je valjda najveći radnik koji postoji, koliko god je strog i koliko god, recimo, prošlo je 5 dana da ne objavi niti jedan tvoj tekst, to je samo značilo da nisi dovoljno dobro napravio, ali kad bi ga objavio, tad si znao to je imaš neku super stvar. Tako da ja za Slobodnu Dalmaciju imam baš neke lijepe emocije i prošle godine me zaista iznenadilo što su oni uveli u sklopu svog rođendana neke nagrade kao medijima, drugim medijima, i meni su dodijelili nagradu za TV novinarstvo, što je onako poprilično da bivšem daješ nagradu i pohvališ ga, onako rijetkost, i to mi je bilo zaista drago.
0: Možda su se htjeli pohvaliti, eto, kakvog smo novinara stvorili.
1: Moguće.
0: Je li čitaš i dalje Slobodnu?
1: Čitam je jer digitalno smo preplaćeni na njihovo izdanje.
0: Jel ti fali listanje novina?
1: Ja sam zapravo tu naviku izgubio iz razloga jer sam kući kupio kave aparat. Ne ide više u kafić. Dok sam odlazio u kafić, to je bila svakodnevica da čitam i listam novine, i volio sam taj običaj, ali sada evo kako zapravo kući pijem tu prvu kavu i već sve znam unaprijed, jer sam navečer pročitao šta će biti sutra u Slobodno, eto to je jedini razlog zašto je ne listam i ne kupujem.
0: Da, i onda je došla Nova TV. Nekako neočekivano. Svi smo se iznenadili, Kaštelan ide na Novu. Na televiziju. Meni je to nekako bilo malo čudno, jer sam uvijek mislila kao da je televizijsko novinarstvo nekako površnije nego pisano novinarstvo, i onda sam se pitala pa kako će on tu uspjet sad biti, ne znam, ozbiljan. Hoće li uspjet nametnuti ipak svoje malo ozbiljnije teme, ne znam, ali dobro si se snašao.
1: Meni je bilo još veće iznenađenje, vjerujem, nego tebi, nego drugima, i iz razloga jer sam ja uvijek volio, evo na primjer ovo tvoje gostovanje, gostovanje kod tebe je poprilično mi neobično iz razloga jer ja nikad ne volim biti tema. Puno puta se je dogodilo da je bilo, ne znam, i nekih napada i vrijeđanja. Ja uvijek se povukao i rekao ja ne želim biti vijest.
0: Da.
1: Razlog zašto sam tu je što znam koliko temeljito sve pripremiš i koliko se trudiš za svoje emisije, tako da mi je zadovoljstvo biti tu.
0: Da, meni se isto to ne sviđa kad smo mi novinari vijest, mada treba nekad govoriti o tim napadima i o tim ružnim riječima. Meni su isto političari znali upućivati, ali ne znam, meni nekako nije bilo drago izlaziti s tim van, i možda upravo iz tog razloga, a to je možda i pogrešno.
1: Pa ne znam je li pogrešno, ja mislim da je to sve u svrhu našeg posla. Šta ćemo sad, provešćeš cijeli dan na policiji davajući neki izvještaj o nekim uvredama, izgubio si cijeli dan, u principu ta osoba neće uopće biti kažnjena za tako nešto, niti će biti jasno.
0: Da. Ivane, je li ti misliš, mislim to je stara definicija novinarstva, prije svega kritika svake vlasti. A nekako je sad postalo nas novinare kritiziraju da smo prenegativni, da stalno nešto kritiziramo, da su samo crne vijesti, što ti kažeš? Na sve.
1: Ja mislim da je posao novinara biti zlopamtilo. zapravo da ono naše iskustvo i sve ono što mi zapravo ih pratimo, sad ja ne znam, već od Zvonimira Puljića pratim gradsku vlast, to je sad već koliko 6-7 gradonačelnika, da mislim da je naša misija pratiti uglavnom sve što su rekli, sve što su obećali, što govore prije izbora, što govore nakon izbora. Ja mislim da to nije zlopamtilo, mislim da je to zapravo posao novinara, da zapravo kritiziraju i da analiziraju sve ono što njih, sve njihove poteze.
0: Nisam te to htjela pitati, ali sam si ih spomenuo. Koji ti je najbolji gradonačelnik od Zvonimira Puljića do sada? Šutu nećemo još analizirati jer je tek kratko.
1: Zvonimir Puljić.
0: Da,
1: možda sam bio mlad i naivan, ali je, mislim da je rijetkost da gradonačelnik na polovici svog mandata odustane od svoje uloge iz razloga jer očito više nije htio prihvaćati neke stvari koje je moja koalicija
0: s listom Velog mista nametnula.
1: Tako da, a mislim da je stvari koje je napravio, ne znam, od čišćenja gradske jezgre.
0: A Spaladium Arena tu je bilo.
1: Nije njegova Spaladium Arena, aneksi su potpisani tek za vrijeme Kureta.
0: Koji je došao iza njega.
1: Godine, da.
0: Ali upravo iz tog razloga to se spominje jer on nije htio potpisati te anekse.
1: Tako je, točno, točno. Ali ne znam, u te dvije godine ja pamtim, ne znam, knjižnicu Marko Marulić, kinoteku Zlatna vrata,
0: kampus
1: Novu Rivu. Tako da u dvije godine ostvariti takve projekte od nule, ono, skidam kapu.
0: Znači,
1: Zvonimir. A i pamtim ga i zaista iz nekog neposrednih kontakata gdje je bio zaista ugodan, pravi gospodin. Ono, eto, moj izbor za... otkad ja pratim splitsku vlast.
0: A to je, znači, kad je to bilo? 2004. To je prije više od 20 godina. Došlo je vrijeme za drugu pjesmu po tvom izboru, to je Daleka obala i One bi htjele.

0: Gost emisije Ima jedan svijet je splitski novinar Ivan Kaštelan. Ivane, za svoj rad si nagrađen nagradom Hrvatskog novinarskog društva za reportažu od prije dva ljeta, kada si snimao centar Splita, ukoliko je to bilo dva ujutro.
1: Tako i od ponoći da dalje.
0: Da, kad smo mogli u stvari vidjeti kako to izgleda kad se turisti napiju i kad polude. I nakon te reportaže više nitko nije mogao zatvoriti oči na taj nered u centru Splita. Jesi ti bio iznenađen odjekom te reportaže?
1: Jesam i nisam. Ja i kolega Veljko Karakaš, koji je bio snimatelj te reportaže, zapravo odmah smo znali imamo super materijal. I onda je... evo recimo da budem iskren, da sam znao da će biti takav odjek, još bi se malo posvetili montaži bolje. Jer već sad kad nekoliko puta kad je gledaš iza skužiš da si mogao nešto bolje napraviti. Tako da je to razlog da zapravo nismo očekivali da će takav odjek biti. Ali ono što smo znali već tu večer je, ideja je bila, ok, svi znamo da je galama, da je buka u gradu, ali ajmo pokušati od tih ljudi čut zašto se oni baš u Splitu tako ponašaju. I mi smo zapravo dobili odgovore kao da je neki scenarist napisao kako će ta reportaža izgledati, gdje su nama mladi ljudi, ne znam, iz Skandinavije rekli, mi se tako ponašamo, kući ne bi mogli jer nije dozvoljeno, ali kao evo tu se ponašamo jer nigdje nismo vidjeli da je zabranjeno. Ili ne znam, kad dođemo u Poljsku u hostel, piše nam na zidu da ne smijemo to raditi, ovdje nas niko nije upozorio da ne smijemo raditi. Ili neki momak je onako unio nam se u kameru i kaže nam sa bocom pive, kaže, ali kako možete mi prodavati tu bocu pive ovdje na ulici i očekivati da ja tu neću piti. Dakle, doslovno smo dobili šamar u lice gdje nam je bilo jasno da nisu oni krivi, nego su krivi mi, naši i lokalni i nacionalni zakoni. Nagrada me iznenadila iz razloga jer ja nisam član HND-a, tim više da su se odlučili na nju, ali je to ono što si rekla zapravo je pokazalo, uvijek smo slušali neke stanare koji se često i ponavljaju sa svojim pritužbama, ali ovaj put si prvi put zapravo vidio kako to izgleda.
0: Da. I onda nakon toga su postavljene one ploče, je li tako? Da. I krenula je cijela ta priča. Je li se što promijenilo?
1: Pa čini se da je. Ja mislim da, evo, može se pohvaliti gradonačelnika ovo kratko vremena što je donio tu odluku, što je uspio izboriti s Ministarstvom gospodarstva, doduše još nije procedura prošla, ali očekujemo da će ovog ljeta biti. Zaista nije normalno da vi možete u 2 sata ujutro kupiti litru žestokog pića u centru Splita. To rijetko gdje u svijetu ima. Vi kao u svijetu dođete u supermarket, jednostavno polica sa alkoholnim pićima je nakon nekog vremena zatvorena i ne možete uopće kupiti. Tako da mislim da je to ono bila očekivana odluka. Ono što očito po svemu sudeći neće tako jednostavno proći i tu ide kritika gradonačelnika, koji se zapravo nije sasvim ni objasnio svoju ulogu koju ima sa nekim noćnim klubovima u Splitu, iako ga se proziva je li vodio knjige jednom ugostiteljskom lancu koji je dosta onako problematičan posljednjih godina. Tako da ćemo vidjeti što će s tim biti, ali definitivno mislim da je, ako pričamo o zaštićenoj kulturnoj jezgri grada Splita ili svih ostalih obalnih gradova, da dozvole za noćne klubove u takvim mjestima zbog zaštite spomenika, ali zbog toga što ljudi i dalje tu žive, a u drugu ruku i zbog turista koji tu dolaze da bi spavali. Jednostavno nemoguće da imate noćni klub u centru grada. Dakle, tu bi sigurno trebalo promijeniti zakon da lokalne jedinice mogu same odlučiti gdje će se kategorizacija noćni klubovi moći odvijati. Ono što je zapravo po meni poraz demokracije je da se takve stvari mogu mijenjati samo ako je vladajuća stranka i lokalno na vlasti.
0: Da, famozna vertikala vlasti.
1: Da. To je onako poprilično ružno, ali evo, nek mi uspijemo bar to dobiti što se toliko godina.
0: Znači, od ovog ljeta Liker Storovi bi trebali raditi do 10-11.
1: Mislim da je javna rasprava u tijeku i
0: očekuje se donošenje te odluke.
1: Gdje će gradovi sami morati na gradskom vijeće donijeti javno savjetovanje. Tako da je to zapravo proces koji će taman možda biti do ljeta gotovo.
0: Da. Je li lijepo vidjeti kad tvoj rad utječe tako na neke pozitivne promjene? Evo, bila je u Slobodnoj Dalmaciji, kad si radio, bila je zapažena tvoja serija članaka o javnim površinama za vrijeme gradonačelnika Baldasara. I što si tada otkrio?
1: Ivo Baldasar. Pa vi ste tada imali u gradu gomilu objekata koji su koristili javne površine, dakle imali ste štekate za koje uopće nisu imali valjane ugovore. Dakle, godinama nisu plaćali ništa. Pa sjetimo se samo Žnjana koliko je tu bilo objekata.
0: Pa sjetimo se onog sladoleda dole na stanici koji je godinama bio točno, na stanici.
1: Točno, točno.
0: Na početku rive.
1: Od turističke palače. Godinama. Po Željeznim vratima. Vi ste imali dvije škrinje za sladoled u Željeznim vratima koje su dnevno plaćale 10 eura. A znate koliko košta kugla sladoleda, pa sad izračunajte koja je tu bila dobit. Ja sam u toj seriji članaka, ja sam zapravo, i mislim da je to posao novinara, da zapravo budu tvrdoglavi, uporni, da ne odustaju od svojih priča. Ja sam mjesecima od gradske administracije pokušavao dobiti ugovore za potez od Srebrnih vrata do Pijace. Dakle, to je potez za koje su konzervatori rekli da je to najvrijednija splitska baština, da se mora ostaviti otvoren pogled i na palaču i na peristi ili na Željezna vrata i smanjiti opseg ugostiteljskih objekata na Pijaci ispred gradske vijećnice. I nakon nekoliko mjeseci upornih pokušaja da to dobijem, pozivanja na pravo na pristup informacijama i sve ostale procedure kako ide, dobio sam te ugovore i kada se zbrojilo svih tih, ne znam, desetak objekata na tom potezu, sada ih je naravno puno manje jer ih je, kako to kažu, potaracao Bojan Ivošević, ali je samo pratio konzervatorske upute. Svi ti objekti od Srebrnih vrata do Pijace plaćali su 100 eura dnevno. Mi pričamo o jednoj večeri, svi njih skupa dnevno. Dakle, grad gubi, turisti ne vide najvrijedniju palaču da bi ugostitelji zarađivali. To jednostavno ne ide, nema nikakvog smisla.
0: Jesu li sad stvari bolje s novom gradskom upravom vezano uz pristup informacija ili vidiš tu neke pomake?
1: Jesu. Naprimjer, gradonačelnika mi možemo dobiti kad god nam treba, ali gotovo kod svakog gradonačelnika imate taj medeni mjesec dok ne počnete, dok se ne nagomilaju špakljiva pitanja.
0: Kad se javljaju na početku, tako, onda poslije.
1: Tako da dajmo mu još do kraja ove godine pa ćemo ga onda eventualno pohvaliti.
0: U ovom trenutku koje je po tebi goruće pitanje u Splitu?
1: Goruće sprije... Pa mislim da je to što još uvijek ne znamo što ćemo s turizmom. I taj turizam užasno buja i zapravo nas jede, ne samo naše običaje, ne samo neke objekte na koje smo mi navikli, nego užasno jede i prostor. Kad spomenuo sam te Bačvice, da njih sada, da se vratite ono 15 godina, 10 godina unatrag, to je zapravo neprepoznatljivi prostor koliko se tu kvadrata izgradilo. Samo zato što je na onaj neki, ako ti pamtiš, kratki period, konzervatori su skinuli zaštitu, pa su se podnijeli 10 zahtjeva za nove kuće i nove hotele i onda je brzo vraćena zaštita. To je zapravo kriminalno djelo za koje neko mora odgovarati, nažalost nije. Mislim da je jedan od ključnih površina, ako pričamo o centru grada, istočna obala koju ćemo uskoro saznat kako će se to realizirati. Mislim da bi bilo užasno poražavajuće kada bi cijeli taj prostor bio namijenjen turizmu. Prvo se mora riješiti taj izlaz iz te luke, mora se djelomično maknuti ta željeznica u Kopilicu i ono što bi bilo sjajno kada bi lučka uprava, iako to najavljuje, odustala od Dalmacija vina da ga pretvori u hotel, jer to onda zapravo objekt koji uopće ne služi lokalnom stanovništvu, služi samo tom nekom koncesionaru koji će uzeti taj hotel, služi stranim radnicima koji će tu raditi jer realno više onako nemamo radne snage. Mislim da je puno bolja ideja na tom mjestu napraviti... Evo recimo galeriju splitskih umjetnika, zbog čega se tu ne bi najizmjenično prezentirali Emanuel Vidović, Ivan Meštrović, Vasko Lipovac i mi smo na mjestu, znači zgrada Dalmacija vina se nalazi na mjestu gdje tisuće i tisuće turista s kruzera prolazi, dakle velik broj njih bi tu stao, kupio, potrošio, dakle sigurno bi taj projekt bio samo isplativ, a evo mi ćemo dobiti hotel, zapravo jednu još spavaonicu od koje ono osim tog investitora apsolutno niko drugi nema koristi.
0: Ivane, došli smo mi do Natalie Dizdar, jel tako? Je. I pjesme Ne daj. Ovo je zanimljiva priča jer ste vi, vaša ekipa, tvoja ekipa, ste bili prvi fan klub Natalie, jel?
1: Točno, te davne godine dok internet bio u povojima i mi smo se zapravo okupili na tom mjestu. Nekom je možda bilo neugodno to priznat, ali nije. I mislim da je ova njena stvar koja je bio njen prvi singl bi se trebalo češće čuti u eteru jer je onako pravi pop klasik.

0: Natra smo u studiju, naš gost je Ivan Kaštelan. Ivan je znači fan od Natalie Dizdar. Koliko ti glazba znači, ili slušaš puno? Malo?
1: Volim glazbu koja je neki ono background, ove neke stvari koje te ono podsjećaju na putovanja, na vrijeme kad se otpuštaš. To.
0: Da, pričat ćemo i o putovanjima, to smo ostavili za kraj, ali mene zanima fakultet. Ti si upisao fakultet, znači kad si ovo počeo s novinarstvom, si studirao računarstvo i prekinuo, jel?
1: Odnesete posao, mlad si čovjek, nešto si počeo zarađivati, možeš raditi koliko god želiš, jednostavno više se nisam ni pronalazio u tome, mislim da nikad ne bi završio programiranje, tako da nije da tražim opravdanja i preporučujem svima da prvo da. Završi fakultet pa da idu raditi.
0: Sad si ko pravi tata.
1: Ali se otvorila ova šansa na Splitskom sveučilištu gdje su na studiju komunikacija i mediji otvorili izvanredni studij 10 mjesta i ja sam se prijavio, dobivali smo nešto bodova na postojeći staž, proučio sam predmete i shvatio da zapravo nisam dovoljno, kako se kaže, da nikad nisi dovoljno star za početi nešto novo učit. Popis predmeta je odličan, recimo u ovom nekom novinarstvu ćemo, ako uspijemo naravno završiti, dati onako neki teorijski okvir, puno stvari koje nisam znao, prisililo me, da to tako kažem, da učim novi jezik, učimo talijanski, učit ćemo i njemački, njega sam učio u srednjoj školi, ali evo, talijanski mi je super bilo naučit u ovih nekoliko mjeseci, već se ono vide neki ...
0: A koji ti je bio osnovni motiv da završiš fakultet, je li to da imaš diplomu ili...
1: Pa ja mislim da je super stalno neka nova znanja sticat. Tako da evo, na primjer, profesorica Anita Runjić nam je prošli semestar održavala retoriku, predmet koji ono, neke stvari koje ne znaš, iako se 20 godina baviš novinarstvom, saznaš neke nove stvari. Mislim da ono za naš mozak dobro stalno. A druga stvar, mi smo 8 novinara koji smo već
0: Čula sam da je odlična ekipa na godini.
1: Odlična ekipa i 30...
0: Jeste vi sad na prvoj godini?
1: Brucoši. Kako smo imali prvu brucošijadu, komunikacija i medija na kampusu.
0: I ko je nastupao?
1: Bend za vjenčanja iz provode, ali bilo je zabavno. Ja sam bio na putu, tako da nisam bio, ali kažu da je bilo odlično. I super je što razgovaraš s tim mladim ljudima, njih je 30, saznaš kako razmišljaju, naučiš neke nove stvari od njih.
0: Znači njih je 30 mladih i vas 8 veterana.
1: Tako je, na godini.
0: Mm-hmm. Jeste se uspjeli s njima povezati
1: Još, mislim da evo sad nakon već koliko 5-6 mjeseci prestali su nam govoriti vi. Već je to pomak.
0: Znači dobro je na faksu, to je 3 godine fakultet,
1: jel? 3 godine
0: jel?
1: Fakultet je.
0: A onda jel nastavljaš dalje?
1: A vidjet ćemo.
0: Ivane, putovanja su tvoja velika strast. Gdje si sve bio u zadnjih 10 godina?
1: Kako sam postao tata, malo manje, pa je bila korona, pa nas je sve skupa malo zakočilo, ali smo odlučili da nećemo prestati putovati, da ćemo uvijek putovati s djecom. Mislim da je super od rane dobi ih navikavati na neke drugačije situacije, jer putovanja nisu uvijek sjajna. Pogotovo za daleka putovanja vi morate proći prvo neki transfer do zračne luke, pa čekanje u zračnoj luci, pa dugi let, pa... Tako da je cijeli to proces gdje zapravo djecu navikavaš da im nije uvijek sve servirano i da je za nešto dobro, za doći na sladoled na plaži, ipak moraš se pomučiti.
0: Da, vidjela sam te fotografije na Instagramu, ti žena i dvoje male djece.
1: Oni su ispod 5 godina. Je.
0: Ste bili u Zanzibaru. Koliko je let trajao?
1: Bili smo i u Majamiju i bili smo i na Karibima. Ja mislim da letjeli smo direktno Amsterdam, Zanzibar, negdje oko 10 sati. Znači, ja mislim da djeca primijete da ste vi opušteni, ako vi niste nervozni i nisu ni oni, malo jedu, malo piju, malo se igraju, malo s njima pričate, malo zaspu, to vrlo brzo prođe. I mislim da to vrijeme koje kvalitetno provedete s njima na putovanjima, jer svaka putovanja su zapravo egzotična ako su van kuće. Ne mora to biti Zanzibar. To može biti, ne znam, odlazak u muzej Alke u Sinju. Oni će tamo vidjeti nešto novo, upoznat nešto novo. Srest neku djecu s kojima do sad nisu pričali. A pogotovo ako je novi jezik. Naprimjer, ono što ja ne volim, naprimjer, kod putovanja su ova dogovoreni posjeti školama, pa vi njima nosite slatkiše, pa mislim, u nekim egzotičnim zemljama turisti to rade, agencije ih vode. Ja to ne volim, ali djeca vrlo brzo na plaži će srest lokalno stanovništvo sa Zanzibara i družiti se s tom djecom kao da je to nešto svakodnevno. Njima je to što je to dijete, drugčije boje, put i apsolutno ništa ne znači. Oni se smiju i trče zajedno u plećaku.
0: Koji te grad najviše očarao? Mjesto neko, otok, neka lokacija, ne mora biti grad?
1: Pa mi smo se na Zanzibar vraćali 3 puta, tako da je to neka lokacija u 10 godina. Ove godine slavimo 10 godina braka i prvi put smo bili na bračnom putovanju, pa smo bili za vrijeme korone pobjegli od ludila korone i sada smo se vratili s djecom da obilježimo kao...
0: Da zaokružite punom, to
1: sve. Puni paket, da. Recimo, to je mjesto koje nudi toplo more, nudi lijepu bijelu plažu, nudi tropsko voće i nema puno stvari za obilaženje, nego si jednostavno na odmoru.
0: Da, je li sigurno?
1: Sigurno.
0: Kad smo pripremali ovaj razgovor, rekao si mi da ti ne trošiš velike pare na ova putovanja, da ne znam, nisi bogataš koji ima milijune na računima, nego da od svojih prihoda ti i supruga štedite, kombinirate i priuštite sebi to.
1: Točno, točno. Ako moramo birati recimo bolji smještaj ili bolji ručak, mi ćemo odlučiti se za skromni smještaj u kojem svejedno provedete samo sat, dva dnevno i spavate, ali ćemo potrošiti na neki drugi zanimljivi luksuz, ne znam, ili na neki doručak u hotelu s 5 zvjezdica, pa ćete se počastiti kao kraljevi, ili ćete otići na neki izlet puno bolje nego samo da imamo neki ono smještaj koji je neki on preskup. To nam uopće nije bitno. Naravno, duga putovanja si možemo priuštiti jednom godišnje, pa zato duže štedimo, jer je sam let, bez obzira koliko jeftin bio, nas je 4, tako da se to nakupi, ali uvijek se može u Europi otići, ne znam, nisu to sitni novci, ali za neke ok novce i provesti nekoliko dana. Evo sad smo prošli tjedan bili u Andaluziji, obišli smo Sevilju, Malagu i Granadu i ono, dovoljno ti je da u glavi imaš osjećaj kao da si 3 tjedna bio na putu, a ne samo 7 dana. Cijela ekipa je.
0: Ivane, ti puno razmišljaš i mislim, puno jedeš, glupo rečeno, ali voliš gastronomiju, voliš hranu. Evo, nemamo više vremena za pričat o tome onako malo šire, ali evo, tvoje najbolje jelo na svijetu.
1: Peruanski seviće, znači sirova riba sa kiselinom, recimo, ali naravno i sva tradicionalna dalmatinska jela, cijeli Mediteran je... Zaista, mislim, to kad pitaš koje ti je najdraže jelo je preteško. Manistra na pome mi je ono najdraže jelo. Jednostavno ako je dobro napravljeno. Tako da, ako moram birati, ono mediteranska prehrana, definitivno, ali neko jelo, ako sad baš moram izdvojiti, koje me je oduševilo na putovanju, je ono peruanski seviće kad smo bili.
0: Dobro, nadam se da ću imati priliku to probat. I za kraj, neko mjesto u Splitu koje je tebi posebno, koje najviše voliš?
1: Pa Bačvice. Ne samo zbog kupanja, mislim zbog kvarta. Mislim da je to zaista kvart koji ono, ti omogućuje da si za 2 minute u gradu, imaš blizu, ne moraš uopće odlaziti u velike shopping centre, imaš pazar, imaš blizu plažu.
0: I stvarno je predivna, prirodna, pješčana plaža usred grada. To je
1: rijetkost.
0: Fenomen. Ivane, naše vrijeme je isteklo, mi ćemo još poslušati još jednu pjesmu po tvom izboru, to je Buena Vista Social Club i...
1: koja nas vodi na daleko putovanje.
0: Hvala ti što si bio gost. Hvala. Na Radio Splitu. Nadam se da će biti još prilike.
1: Hvala lijepo.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Spar! Iznesi najbolje na stol!

0: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Vi slušate poslijepodnevni program Radija Split. Pred nama su 3 sata ispunjena glazbom.

Vice Vukov rođen je 3. kolovoza 1936. godine u Šibeniku. Diplomirao je filozofiju te talijanski jezik i književnost, a dio obrazovanja nastavio je i u Parizu. Profesionalnu pjevačku karijeru započeo je 1959. a snimio je više od 400 pjesama. Već sa 16 godina nastupio u opereti Ševa. Dakle, prije festivala, ploča i velikih koncertnih dvorana, njegovo je prvo ozbiljnije glazbeno iskustvo bilo povezano s kazališnom pozornicom. Za početak priče o Vici odlazimo u 1959. godinu i na festival u Opatiji. Poslušat ćemo pjesmu Mirno teku rijeke.

Ona je označila veliki proboj Vice Vukova. Glazbu je napisao Miroslav Biro, stihove Drago Britvić, aranžman Bojan Adamić. Nakon nje slušamo Bokeljsku noć. Jednu od pjesama u kojima se možda najbolje čuje koliko je Vice Vukov znao spojiti snagu i toplinu. Glazbu je napisao Hrvoje Hegedušić, stihove Maja Perfiljeva, a pjesma je pobijedila na festivalu Melodije Jadrana u Splitu 1966. godine. U nastavku programa slušamo i dalmatinsku elegiju, koja je osvojila prvu nagradu publike na Splitskom festivalu 1968. godine. I sam naslov gotovo savršeno opisuje jedan dio Vicina repertoara. Mediteranski, dostojanstven...

0: Dragi slušatelji, od 17 sati naš je program posvećen Vici Vukovu, povodom njegovog rođendana 3. kolovoza. Njegov glas nije bio samo snažan, bio je precizan, razgovjetan, prepoznatljiv nakon svega nekoliko tonova. Mogao je nositi veliku orkestraciju, ali i ostati blizak slušatelju, kao da pjesmu govori samo jednoj osobi. Vice Vukov bio je dvostruki eurovizijski predstavnik. Prvi je put nastupio 1963. godine u Londonu s pjesmom Brodovi. Zauzeo je 11. mjesto. 2 godine poslije u Napulju pjevao je Čežnju i završio na 12. mjesto osvojivši 2 boda. Važno je posjetiti da je tadašnji Eurosong zvučao potpuno drugačije nego današnji. Nije bilo matrica, video projekcija, ni velikih scenskih efekata. Pjevača je pratio orkestar uživo, a najveći teret nosili su melodija, tekst i naravno izvođač.
1: U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se i tone. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestaše.

0: Ilirici.
1: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. Fešta Svetog Lovre u Stobreču, 9. kolovoza Jole i Johnny Gitara, 10. kolovoza Vulco i Klapa Iskon. Vidimo se!
2: U popodnevnom programu Radija Split nastavljamo priču o Vici Vukovu. Početkom 70. godina njegova je karijera naglo prekinuta. Zbog političkog angažmana povezanog s Hrvatskim proljećem od 1972. do 1989. bilo mu je onemogućeno javno djelovanje u domovini. To znači da gotovo 17 godina jedan od najvećih glasova nije mogao normalno nastupati, snimati ni biti prisutan u medijima. A onda se 1989. vratio. Publika ga nije zaboravila. U sezoni 1989. i 90. čak je 14 puta nastupio pred punom koncertnom dvoranom Vatroslava Lisinskog. Za kraj ove priče o Vici poslušat ćemo pjesmu koja je s vremenom postala dio našeg nacionalnog identiteta. To je pjesma Tvoja zemlja, koju je Vice Vukov izveo 1971. godine. Glazbu je napisao Alfi Kabiljo, a stihove Drago Britvić. Vice Vukov preminuo je 24. rujna 2008. godine u Zagrebu. Iza njega ostalo više od 400 snimljenih pjesama, ali brojke ipak ne mogu objasniti zašto njegov glas i danas djeluje tako moćno. Možda zato što nikad nije pjevao usputno. U njegovoj izvedbi svaka riječ imala težinu, a svaka pjesma razlog zbog kojeg je izgovorena. Zato i dalje uživajte u njegovoj glazbi.

Od 17 sati u programu Radija Split govorili smo o Vici Vukovu, a sljedećih 60 minuta posvećujemo Rajku Dujmiću, čovjeku koji je znao napisati melodiju koju pamtimo već nakon prvog slušanja. Rođen je 7. kolovoza 1954. u Zagrebu, a preminuo je 4. kolovoza 2020. nekoliko dana prije 66. rođendana. Bio je skladatelj, aranžer, producent i dugogodišnji član Novih fosila. U evidenciji Hrvatskog društva skladatelja nalazi se čak 1821 njegovo djelo. Rajko Dujmić imao je rijedak dar. Mogao je napisati pjesmu koja je bila jednostavna za slušanje, ali ne i banalna. Melodije su mu često bile vedre i lako pamtljive, dok se ispod njih skrivala sjeta. Zbog toga su mnoge pjesme Novih fosila istodobno plesne i nostalgične.

Neke od najljepših Rajkovih melodija dobile su svoje riječi zahvaljujući Momčilu Popadiću, prijateljima poznatom kao Pope. Popadić je bio novinar, pjesnik, književnik i eseist. Pisao jednostavnim riječima, ali je znao pronaći detalj koji bi cijelu pjesmu učinio živom. Plavu košulju, ključ ostavljen ispod otirača, rupicu na bradi ili jednu osobu koja ne može sasvim pravilno izgovoriti slovo R. Rajko Dujmić i Momčilo Popadić zajedno potpisuju među ostalima i košulju plavu, ključ ispod otirača, skitnicu, ne budi me mati i poznatu Tonku. Tonka nije bila izmišljena djevojka, bila je supruga Momčila Popadića. Rajko i Popa jedne su noći radili na pjesmi. Kada su je dovršili, nazvali su je i otpjevali joj preko telefona. Stihovi u kojima se spominje izgovaranje riječi poput cvrčak i more povezani su s tim što prava Tonka nije pravilno izgovarala glas R. Tako jedna sasvim osobna, gotovo obiteljska šala postala pjesma koje su prihvatile generacije.

Rajko Dujmić pojavio se kao autor na Eurosongu 3 uzastopne godine, 1987., 88. i 89. Svaki put stihove je napisao Stevo Cvikić. 87. godine Novi fosili predstavljali su Jugoslaviju u Briselu. Pjesma Ja sam za ples nastupila je kao 21. od ukupno 22 skladbe i osvojila 4. mjesto s 92 boda. Godinu poslije u Dublinu nastupila su Srebrna krila. Pjesma Mangu osvojila je 6. mjesto s 87 bodova. Dujmić i Cvikić autori su i pobjedničke eurovizijske pjesme Rock Me iz 1989. godine. Riva je njome Jugoslaviji donijela jedinu pobjedu na Eurosongu.

Početkom Domovinskog rata glazbenoj sceni trebala pjesma koja neće pripadati jednom pjevaču ili jednoj grupi. Moju domovinu zajednički su napisali Rajko Dujmić i Zrinko Tutić. U stvaranju pjesme pomogao i Arsen Dedić, ali nije želio biti službeno potpisan kao autor. U projektu Hrvatski Band Aid sudjelovalo je više od 150 glazbenika i drugih umjetnika. Pjesma je prvi put emitirana 15. rujna 1991. godine. Snimanje i montaža odvijali su se u ratnim okolnostima i tijekom zračnih uzbuna. Prema svjedočenima sudionika, Rajko Dujmić osobno je pod uzbunom donio završeni spot na Hrvatsku televiziju. Urednik Miroslav Lilić iste ga je večeri uvrstio u središnji dnevnik.

sljedećem satu slušamo glazbu Vice Vukova, Rajka Dujmića i Momčila Popadića. Novog puta u izvedbi izvođača koji su im dali neko novo glazbeno ruho i čitanje. Poslušat ćemo brojne izvođače, među kojima izdvajamo Martina Kosoveca i pjesmu Tvoja zemlja. Odnosno obradu pjesme koju je Vice Vukov prvi izveo na Zagrebačkom festivalu 1971. godine. Zatim slušamo dobro poznatu tonku koja je prešla u Oliverov mediteranski svijet, u kojem se još jasnije čuje koliko je Popadićev tekst istodobno nježan, duhovit i sasvim osoban. Šajeta i riječka grupa Eni napravili su razigranu obradu velikog hita Novih fosila Košulja plava. Poslušat ćemo i Black Coffee, žensku klapu Mendula, Ključe ispod otirača, kao i vokalni ansambl Terca u izvedbi pjesme Moja domovina. Hvala što ste ovog vikenda s nama. Kroz program vas je vodila Iva Ivković Ivanišević. Druženje nastavljamo sutra u glazbenom spomenaru.

Crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene.

i nosili svoje brime. Ali ljubav sve izliči, gladni gosi bizni pisni, volili se cijelo vrime. To je bilo kao priči, s puno luštrifa.

više ne dijelim dane na pogrešne i prave, i proljeću treba jesen.

0: Dame i gospodo, ovo je posljednja pjesma Rajka Dujmića. Za Rajka. A Boga mi, i Ivan Dečak se ovdje jako, jako pokazao. Ivan će stići tek kasnije. Dragi moji ljudi, kao i uvijek sa nama za udarljekama je Boris Popov. A na violini i na glasu i moj prijatelj, moj susjed, maestro Bruno Urlić. Znajte, na početku koncerta zabavljali su vas Concordia Colors.
1: Na pravom balu, Radio Split.

slušate svježi, brzi, ljetni program Radio Splita. Oh, yeah, yeah. Na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz. Oh, yeah, yeah.

Hrvatski radio, radio postaja Split, na UKV području od 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića, pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa, pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijema Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
5: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
3: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
7: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost, a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitno došla i sanirala.
3: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu

0: toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
1: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
2: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
0: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
3: Kronika dana. Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
2: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
3: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
4: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
3: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
2: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle sutra, to obično radimo negdje ujutro prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
3: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
6: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
3: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije.

0: Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili zaslanici predsjednika Republike i Vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
1: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
2: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije, Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
3: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
4: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinuto zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
5: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
4: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
6: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
4: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
0: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
7: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarne, ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji usiluju u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine, a ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja

0: čine razliku.
1: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
2: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronađena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
1: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajaće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza i italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
2: Kronika dana. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. Dvije domaće ekipe lađara bile su gotovo cijelim putem izjednačene, pa su na cilju u Pločama spojile lađe i zajednički zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijeli takvu odluku, ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
3: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
4: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
2: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena Čoja, a kao kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke. Evo njegove izjave.
5: Pa šta reći, nema neki poseban odgovore, sritan, zahvalan, veseja, svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile, hvala Bogu dragom Gospodinsku, ima na alku debitantsku Čoju i danas isto Čoja, sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima, bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
2: Sutra od 16:30 trči se 311. Sinjska alka koja će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
6: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić Kovačić.
7: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centaršuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
6: Rudeš Osijek 1:6, izvještaj Karla Plazine.
0: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih desetak minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić, sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
6: Vraćamo se na stadion u Maksimiru jer promjena je rezultata.
7: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
6: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
8: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
6: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17-16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, Velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura, Italijan Marco Bezzecchi. U 8. etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeće u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u 6. etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jugić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
9: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane neoblake, te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebitana udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu o noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
2: Kronika dana. I na kraju emisije podsjećamo.
1: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
10: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

Hrvatski radio, radio postaja Split, na UKV području od 101, 102, 104,5 i 100,2 MHz.

0: Velik posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara teretnog i putničkog vlaka pokraj Križevaca u kojem je ozlijeđeno 20 ljudi, od kojih 6 teže. Iako istraga tek slijedi, neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HTV govorio čelnik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene nalaze istrage.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
2: Ne znamo uzroke ili istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odjet, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: A o stanju teško ozlijeđenih koji su zbrinuti u KBC u Zagreb govorio je liječnik Adis Keranović.
3: Kod nas u naš hitni prijem javili su se dakle tri osobe, tri bolesnika koja smo paralelno zbrinjavali u jednom vrlo kratkom periodu i nakon evo našeg zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, bolesnici su dalje zbrinuti u jedinici intenzivnog liječenja. Što se tiče njihovih ozljeda, one jesu teške tjelesne ozljede, vrlo ozbiljne ozljede, ali trenutno nisu životno ugroženi.
0: Slavonsko-brodska policija uhitila je 36-godišnju ženu koja je sinoć nožem ubila svog dvostruko starijeg partnera. Policija je istaknula da je žena bila u alkoholiziranom stanju kada je to učinila, a izmjereno joj je više od 2 promila alkohola u organizmu. Dvije mlađe osobe ozlijeđene su u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Vatrogasci su ozlijeđene morali izvlačiti iz ruševina, a neslužbeno se doznaje da je riječ o maloljetnicima. Nije poznato u kakvu su stanju ni kako se dogodila nesreća. Ministarstvo zaštite okoliša intenzivno traži izvan hrvatskih granica odlagališta na kojima bi se mogao zbrinuti opasan otpad iz Gospića, izjavila je resorna ministrica Marija Vučković. Slučaj pomno prati i premijer koji očekuje da odgovorni za taj ekološki zločin odgovaraju.
4: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
5: Poruka građanima da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovor, da će se otpad sanirati.
0: Dok se raspleće slučaj Gospić, na vidjelo izlaze nove lokacije na kojima bi mogla biti slična vrsta otpada. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
6: Zato sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Vijesti. Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja

0: де потребно.
1: Пані се рікіста се доверуса.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski prvi je put posjetio Srbiju. Sastao se s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a održan je i sastanak izaslanstava dviju država. Obje zemlje kandidatkinje su za članstvo u Uniji. A za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio kako ne vjeruje u mogućnost ulaska i jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
3: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
2: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, maraton lađa ove je godine dobio dva pobjednika. U cilj su skupa lađa uz lađu i uz zagrljene lađare ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. Gotovo cijelu utrku bilo je neizvjesno tko će od njih nakon više od 22 km veslanja prvi ući u cilj. Dijelili su ih doslovce centimetri, pa su suparnici postali partneri i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. O razlozima tog poteza za HTV su govorili Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
2: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je druga osvojena Čoja, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
6: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
2: Sinjska alka trči se od 16.30, a kao i svake godine na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
7: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalja autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
8: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
9: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost nismo realizirali.
7: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta, Omerović 41. 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek, smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
10: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
7: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
11: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo, je predivno.
7: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18:30, te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu, Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18:30 igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa, prije toga u 10:15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometašice Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatski vaterpolisti izborili su finale svjetskog prvenstva igrača do 16 godina u Zagrebu. U polufinalu bili su bolji od Srbije 12:11, a finalna utakmica protiv Španjolske počinje u 20:30.
2: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.

0: U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Ministar prometa Oleg Butković smatra da istražitelje čeka opsežan posao.
1: Ovo je novo obnovljena pruga, što se tiče stanja infrastrukture, ona je ovdje dobra. Tako da stanje infrastrukture i pruge nije uzrok ovome što se ovdje dogodilo. Ponavljam, utvrdit će se, vidjet ćemo što je, tako da ljudski faktor je tu uvijek na kojeg ne možete ga izuzeti. Tu treba naravno raditi sve da se ljudi osposobljavaju koji voze i naravno koji su strojovođe, da su educirani, da prate i sigurnosno da se educiraju u tom smislu da se vjerojatnost ovakvih nesreća smanji.
0: Nesreća sinoć u Rijeci, urušio se balkon napuštenog objekta, a iz ruševina su izvučene 2 osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Nije poznato o kakvim se ozljedama radi, ni kako se nesreća dogodila. Svi koji su odgovorni za ilegalno odlaganje opasnog otpada u Gospiću, za to će morati i odgovarati, poručio je premijer Andrej Plenković i najavio da će odlagalište biti sanirano.
2: Da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije, i druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 20 praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin. Tako će se riješiti ovo.
0: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalnu pršutanu i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa, gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Pršuti će biti uništeni. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
3: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
0: Sljedeći tjedan se mijenjaju cijene goriva. Neslužbeno litra benzina Eurosuper 95 trebala bi pojeftiniti 2 centa. Dizelska goriva trebala bi opet poskupjeti. Eurodizel 2 centa, a plavi dizel 3 centa po litri. Nove cijene odredit će vlada u ponedjeljak.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a uredio Mario Krstanović.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

U sudaru putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na